0: sam zapravo ja.
1: Radio Republike Srpske.

Dobro jutro, 6 časova, 2 minuta. Počinjemo razbudilnik za 9. jun i dobro jutro vam još jednom želimo. Jutro je lijepo, ponigdje malo svježe, ali uglavnom najavljuje jedan lijep dan, sunčan. 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 11 je na Palama, u Han Pjesku, istočnom Sarajevu, Zvorniku i Nevesinju. 12 stepeni, sada je u Gacku, Foč

i Bijeljini. 13 je u Modriči, Kozarskoj Dubici, Mrkonjići gradu, a 14 je u Istočnom Drvaru, Derventi, Doboju, Gradišci. 15 je u Prijedoru, Novom gradu, u Banja Luci i Bileći, 19 je u Trebinju. Meteorolozi kažu, danas možemo da očekujemo od 28 do 33 stepena, pa čak i u višim predjelima će biti preko 20, odnosno 22 stepena. Dakle, lijep dan pred nama. I za ovo jutro već smo prikupili mnoge informacije koje ćemo podijeliti sa vama, ali svakako očekujemo da nam se i vi javite, da nam pišete, da šaljete poruke na naš Viber broj 065-32-2233. Tu je naša Facebook i Instagram stranica, pa možete nam se javiti na taj način. Možete naravno komentarisati i našu temu jutra. Rado ćemo te komentare čitati. A evo o čemu ćemo to između ostalog u temi govoriti. Naime, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, godišnji prosjek pošumljavanja u Republici Srpskoj iznosi oko 700 hektara. Za pošumljavanje se najviše koriste autohtone vrste četinara, a u manjoj mjeri i listopadno drveće, zavisno od nadmorske visine i staništa. Tako se, na primjer, na planinskim područjima najviše sadi smrča, jela i bijeli bor, na suvljim i kamenitijim terenima crni bor, dok se u nižim brdskim područjima sadi hrast kitnjak i bukva. Organizuju se i volonterske akcije u kojima učestvuju učenici, studenti, nevladine organizacije i građani, ali moramo primijetiti da je to znatno manje nego što je to nekada bilo. O pošumljavanju u Srpskoj, ali i Srbiji, pričamo ovog jutra u Razbudilniku, s obzirom na to da je utorak, pa će Razbudilnik uploviti na tri vode, tamo negdje oko 7:20, i dio ove naše jutarnje priče podijelit ćemo i sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša. I ovog jutra imat ćemo gosta u studiju, najavit ćemo jednu lijepu izložbu, tačnije već znate, 25 godina Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci organizuje izložbu koju pokloni svojim sugrađanima, tačnije Banja Lučanima, ali svima onima koji dođu u Banja Lučki kampus. Evo, od sutra će ta izložba biti otvorena, pa eto prilike da se pogleda, zamislite, više od 1000 studentskih radova. To je zaista lijepa jedna manifestacija i uz onaj koncert koji ćemo također pozivno najaviti, Pozdrav Republici, imat ćemo dakle u studentskom kampusu jednu pravu prezentaciju umjetnosti u Banja Luci. I u ovom uvodnom dijelu još da se predstavimo, sa vama će biti tonski realizator Slaviša Kovinić. Gordana Erak je dežurna urednica u redakciji informativnog programa, muziku nam bira Igor Divljak, a kroz Razbudilnik ću vas voditi ja, Slavica Ličina, i evo, nadamo se da ćemo biti dobro društvo za razbuđivanje u nastavku ovog 9. juna. Dobro jutro vam želimo!

0: E sada je 6:09, pravo vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti. Gordana Erak mi se pridružila u studiju. Gogo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slavice, naravno prve vijesti u 6:00, nakon toga jutarnje novosti, pa nas slušajte. U prostorijama SIP-e saslušan je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao, u kojoj su prije godinu i poučestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elak i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije Nastavak politike infizicije protiv slobode govora i mišljenja. Novi granični prelaz u Gradišci dalje će funkcionisati na privremenom režimu. Potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borena Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prelazima BiH i Hrvatske, na osnovu kog će se na 5 prelaza obavljati kontrolni pregledi robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da se međunarodni promet roba i putnika na graničnom prelazu Gradiška nastavlja pod istim uslovima. Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banjalučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat aviokompanije Aero Montenegro. Povodom promotivnog leta bit će upriličan prigodan program, a događaju će prisustvovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Aero Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za danas je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obaviješteno o posljednjim izraelskim napadima na Iran. Trump je rekao da je tokom telefonskog poziva zamolio Netanjahua da Izrael ne odgovori na nove iranske balističke raketne napade. Evo toliko u prvim vijestima, a sada vrijeme najvjerovatnije.
0: E da, o vremenu pričamo Gogo u nastavku. 7 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 11 mjere Pale, Ham Pjesak, Istočno Sarajevo, Zvornik i Nevesinje, 12 Gacko, Foča i Bijeljina, 13 je u Brčkom, Modriči, Kozarskoj Dubici i Mrkonjići gradu. 14 je u Istočnom Drvaru, u Derventi, Doboju i Gradišci. 15 stepeni je ovog jutra u Prijedoru.

0: E sada u 6 časova i 17 i po minuta mi ćemo dobro jutro uputiti prema Automoto Savezu Republike Srpske. Tamo nas očekuje Danijela Nairac. Danijela, dobro jutro.
1: Drago moja Slavice, dobro jutro. Naravno tebi, tvojoj ekipi, dobro jutro dragim slušalcima. Evo, možemo reći da danas možda vozači ne bi trebali imati nekih problema na putevima, jedino ako ne budu ispoštovali sve saobraćajne propise, ako ne prilagode brzinu trenutnim uslovima na putu i naravno obavezno izbjegavaju rizična preticanja. Magla koja je prolazna mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a povremeni zastoji mogući su u gradskim centrima zbog jutarnje špice i na mjestima gdje traju radovi. A podsjećamo da na magistralnom putu Srbac-Derventa saobraćaj dalje potpuno obustavljen zbog radova i vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina 1. Ovdje vozila ukupna mase preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici Višegrad Brodar, tačnije u mjestu Nezuci, dolazi do obustave saobraćaja u trajanju do 15 minuta od 7 do 15 časova. U toku je izgradnja autoputa Rača-Bjeljina i ovdje izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja kao i na magistralnom putu Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanja Lašva i vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. I na autoputu A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijeća Počitelj, tačnije most Hercegovina, zbog radova saobraćaja preusmjerenu preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema duži zadržavanja. Slavice, to bi bilo sve za ovo prvo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Nadam se da će vozači danas uživati u svoje vožnje, biti oprezni. Ja ti želim ugodan ostatak dana. Svi oni koji izlaze iz noćne smjene, da kažem da ih posebno pozdravljam i naravno želim im laku noć.
0: Hvala Danijela, mi se pridružujemo o tome i pozdravljamo sve one koji su noćas dežurali da bi mi mirno spavali, a sada je 6 časova 20 minuta, vozači čuli ste, ipak i pored dobrih uslova za vožnju treba pripaziti, biti tolerantan u saobraćaju, držati ostojanje i naravno poštovati saobraćajne propise. Ostanite uz Razbudilnik, mi vam dobro jutro želimo.

Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.

Vrijeme za priču o vremenu. 7 stepeni je ovog jutra najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 11 je na Palama, u Han Pjesku, istočnom Sarajevu i Zvorniku, 12 je sada u Gacku, Foči, Bijeljini, zatim Brčkom je 13 stepeni kao i u Modriči, Kozarskoj Dubici i Mrkonjići gradu. 14 mjeri istočni Drvar, Derventa, Doboj, Gradiška, a 15 Prijedor, Novi Grad, Banja Luka i Bileća. 19 stepeni je u Trebinju. Meteorolozi kažu za danas toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Popodne na istoku i sjeveru oblačnije uz lokalnu pojavu slabe kiše. Vjetar slab i promjenljiv. Uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru umjeren do pojačan sjeverni. Maksimalna temperatura koju danas možemo da očekujemo od 28 do 33 stepena. U višim predjelima temperatura će biti oko 20-22 stepena. Što nam to prognoziraju meteorolozi za naredna tri dana? Sutra nastavlja se toplo i pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Popodne ponegdje na sjeveru i istoku kratkotrajni pljuskovi. U narednoj noći kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 17 na jugu oko 20 stepeni, a maksimalna temperatura od 27 na zapadu do 34 na istoku. U četvrtak oblačno i svježe sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i jak vjetar. Na jugu i jugoistoku toplije i uglavnom suvo u prvom dijelu dana, a kiša će ove predjele zahvatiti tek kasnije popodne i uveče. Minimalna temperatura u četvrtak ujutro od 12 do 17 na jugu do 22, a maksimalna dnevno 16 do 25 na jugu i jugoistoku do 30 stepeni. U petak ujutro na istoku i jugu oblačno sa kišom, koja brzo prestaje, u ostalim predjelima suvo, tokom dana suvo, u sunčane periode i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 14 na jugu do 18, a maksimalna dnevna ponovo će biti lijepo od 21 do 27. Dakle, imamo nešto, ajde da kažemo, kritičniju situaciju pod navodnicima u srijedu popodne i četvrtak, a već u petak vraća nam se lijepo i sunčano vrijeme. E sada je 6:45 minuta, da vas podsjetimo da nam možete slati poruke, pisati na 065-32-2233, to je naša Facebook i Instagram stranica, gdje također objavljujemo zanimljive sadržaje, pa eto, ukoliko ste pratioci društvenih mreža, onda svakako zapratite i Razbudilnik. A mi vas podsjećamo da danas u tematskom dijelu Razbudilnika, tamo negdje oko pola osam, sa našim kolegama iz Beograda, Novog Sada i Niša, pričamo o pošumljavanju. Evo nekih ulaznih podataka koje možete komentarisati. Naime, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, godišnji prosjek pošumljavanja u Republici Srpskoj iznosi oko 700 hektara. Za pošumljavanje se najviše koriste autohtone vrste četinara, a u manjoj mjeri i listopadno drveće, zavisno od nadmorske visine i staništa. Tako se, na primjer, na planinskim područjima najviše sadi smrča, jela i bijeli bor. Na suvljim i kamenitim terenima crni bor, dok se u nižim brdskim područjima sadi hrast, kitnjak i bukva. Organizuju se i volonterske akcije u kojima učestvuju učenici, studenti, nevladine organizacije i građani, a mi želimo da čujemo vaše iskustva. Oni koji pripadaju onoj generaciji srednjovječni, pa i malo, eto, mlađi ispod toga, oni se sjećaju tih organizovanih akcija pošumljavanja. Pa ispričajte nam to svoje iskustvo, odnosno pošaljite nam poruku i evo, mi ćemo to rado čitati. Sada je 6:47 minuta. Dobro jutro.

0: U kvaru ode veterinaru, on lek joj prepisa glat.
1: Po rogu finom, margarinom da maže 100 puta na sat.
2: And with the camphor rub the bump, 200 times a day.
0: I krava šta će? Maže dok žvaće, margarin nosi svud.
2: And so she did, till bit by bit, she rubbed the horn away.
1: Rog joj još stoji, al ljudi moji, sija se kao lud.

0: U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
1: Želimo vam dobro jutro i novostima slušajte.
0: Novi pritisak na radioteleviziju Republike Srpske, slobodu govora i izražavanja. Novinar Jasenko Todorović po naredbi tužilaštva BiH saslušan u SIP-i.
1: Odlazak Šmita posljednja prilika za Bosnu i Hercegovinu.
0: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
1: Danas na Banjalučkom aerodromu svečano s povodom promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat.
0: Trump upozorio Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo. U prostorijama SIP-e saslušan je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i pol učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Jasenku Todoroviću ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, niti javnog debatovanja.
0: Podrška Jasenku Todoroviću je civilizacijska obaveza, ali i granica koja razdvaja pamet od ludosti, civilizaciju od mržnje i demokratiju od totalitarizma, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Jasenka Todorovića zbog vođenja televizijske emisije nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora i mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao i poručio da Srbi na nametanja i pritiske nikada neće poviti glavu.
1: Odlazak Kristijana Šmita iz BiH je sasvim prirodan, neprirodan je bio njegov dolazak s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i dejtonskog utemeljenja došao u BiH, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika i pogrešno se predstavio. Ovo je rekao Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske u emisiji Drugi ugao naše televizije. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić smatra da je odlazak Šmita rezultat dugotrajne borbe Republike Srpske da dokaže sve nelegitimnosti njegovog boravka i svu štetu koju je nanio BiH za Dragana Petrovića iz Instituta za

0: međunarodnu politiku i privredu, pozicija visokog predstavnika i situacija u BiH povezana je sa situacijom u svijetu.
1: Nevjerovatno je da Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira preuzima prerogative koje nikad nije imao. Dakle, PIK nema nikakve veze sa imenovanjem visokog predstavnika.
2: Interesovanje investitora, američkih investitora za investicije u Bosni i Hercegovini, odnosno prevashodno u Republici Srpskoj, proizilazi iz diplomatske aktivnosti Republike Srpske. Znači, Republika Srpska je ta koja je u međunarodnim okvirima pričala o investicijama i bavila se ekonomskom diplomatijom, jednako koliko i sa političkom diplomatijom, koja je obično i prethodni spoljno-ekonomskim aktivnostima jedne države. S druge strane, imate visokog predstavnika čije samo prisustvo u državi odbija investitore. Stavite sebi u poziciju investitora koji treba da uloži, ne znam, stotine miliona evra u državu u kojoj neizabrani strani činovnik može da izmijeni dekretom zakon, ustav, bilo koji akt te države.
3: Kratkoročno, sve američke države i Evropska unija imaju dominantnu poziciju po pitanju Bosne i Hercegovine, tumačenja njenog upravljanja. Međutim, ipak se vidi jedna pukotina među njima.
0: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Novi granični prelaz u Gradišci dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prelazima BiH i Hrvatske, na osnovu kog će se na pet prelaza obavljati kontrolni pregled robe koja podleže inspekcijskom nadzoru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da se međunarodni promet roba i putnika na graničnom prelazu Gradiška nastavlja pod istim uslovima. Evo šta su još nakon potpisivanja sporazuma izjavili Krišto i Plenković.
4: Na potezu je Uprava za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
5: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćat se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnog temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
0: Ministar saobraćaja veza Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banja Lučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat Banja Luka Tivat aviokompanije Air Montenegro.
6: Povodom promotivnog leta bit će upriličen prigodan program, a događaju će prisustvovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta.
0: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za danas je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija.
6: Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.
0: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH.
6: Ako bi ovaj zakon bio usvojen u Domu naroda, vlada Federacije bi rješenjem mogla preuzeti upravljanje Novom Željezarom, čiji je manjinski vlasnik. Aktualna uprava Nove Željezare je ranije obrazložila da se integralna proizvodnja morala ugasiti zbog brojnih tržišnih razloga i neisplativosti proizvodnje čelika u trenutnim uslovima.
0: Informacije iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi se Izrael mogao naći sam protiv Irana ako dodatno eskalira sukob, dok tvrdi da je Washington tek u posljednjem trenutku obavješteno o posljednjim izraelskim napadima na Iran.
6: Trump je rekao da je tokom telefonskog poziva zamolio Netanjahua da Izrael ne odgovori na nove iranske balističke raketne napade. Američki predsjednik je ponovio da vjeruje da je sporazum sa Iranom i dalje na dohvat ruke, da Teheran želi da potpiše i da bi takav sporazum bio koristan.
0: Ambasador Ruske federacije pri UN-u Vasilij Nebenzija izjavio je da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski treba da poništi sopstvenu uredbu

0: o zabrani pregovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije nego što krene da piše otvorena pisma.
1: Nebenzija je rekao u obraćanju Savjetu bezbjednosti UN-a da je pismo koje je Zelenski objavio nespretna provokacija čiji je cilj da kamuflira njegove očajničke pokušaje da poremeti bilo kakve mirovne razgovore. Dodao je da Rusija zahtjeva, uprkos ćutanju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guteresa o napadima Ukrajine na Starobeljski i Janakijevo, da on osudi zločine koje je Kijev počinio nad civilima.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping boravi u dvodnevnoj posjeti Sjevernoj Koreji na poziv lidera zemlje Kim Jong-una, što je biti njegova prva posjeta od 2019. godine.
1: Analitičari ocjenjuju da bi pitanje priznavanja nuklearnog statusa Sjeverne Koreje moglo postati glavna tema razgovora Pjongjanga i Pekinga tokom posjete kineskog predsjednika.
0: Prije informacije o vremenu, još jedna informacija iz Republike Srpske. Ministar zdravlja Republike Srpske Aleš Eranić danas će u Kneževu razgovarati sa načelnikom ove opštine Goranom Borojevićem.
1: Šaranić će potom u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH sa predstavnicima fondacije FAMI uručiti automobile za unapređenje usluga sestrinstva u zajednici za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinac. Projekat jačanja sestrinstva u BiH podržava vlada Švajcarske. U Republici Srpskoj danas toplo i pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Poslije podne na istoku i sjeveru oblačnije uz lokalnu pojavu slabe kiše. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 28 do 33 stepena Celzijusa.
0: Ovom informacijom završavamo jutarnje novosti i podsjećamo na važnije vijesti.
1: Novi pritisak na radioteleviziju Republike Srpske, slobodu govora i izražavanja. Novinar Jasenko Todorović po naredbi tužilaštva BiH saslušan u SIPI.
0: Odlazak Šmita, posljednja prilika za Bosnu i Hercegovinu.
1: BiH i Hrvatska potpisale ugovor o graničnim prelazima. Novi prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom.
0: Danas na Banjalučkom aerodromu svečanost povodom promotivnog leta na relaciji Tivat-Banjaluka-Tivat.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.
2: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Vrijeme je da još jednom provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Na telefonskoj vezi u Automotosavezu Republike Srpske sada je Danijela Tarlać. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Povremeni zastoji mogući su u gradskim sredinama i na mjestima gdje se izvode radovi. Krećemo pažnju na moguće odrone, a magla mjestimično smanjuje vidljivost u kotlinama i uz rečne tokove. Vozače upozoravamo na brzinu i način, da brzinu i način vožnje prilagode uslovima na putu i da izbjegavaju rizična preticanja. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi će do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i na magistralnom putu Crkvina-Modriča. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušaocima veliki pozdrav i prijatan radni dan.
0: Hvala puno, Danijela, za ovo uključenje. Sada je 7 i 17 minuta. Razbudilnik nastavljamo uz muziku, pa očekujemo da nas u narednim minutima pozdrave i naše kolege iz Beograda, Novog Sada i Niša, jer Razbudilnik će i ovog jutra uploviti na tri vode.

0: Utorak 9. jun 7.20, poštovani slušalci, talasi jutra na tri vode šire se regionom. Upravo nam se priključuju kolege iz Radija Republike Srpske u Banja Luci, tamo je Slavica Ličina. Dobro jutro Slavice, tebi, kolegama, našim slušalcima.
1: Dobro jutro Dragana i tebi, ali i našim kolegama i našim slušalcima, naravno u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Evo, lijepo jutro u Banja Luci, 16 stepeni.
0: Opa, kod vas je svežije nego kod nas je već negdje oko 19, ovdje u Beogradu. Kako je u Nišu, Mustafa?
2: 17 stepeni u Nišu, trenutno sa tendencijom povećanja te temperature. Dobro jutro želim kolegama u studiju Banja Luci i slušalcima u Republici Srpskoj.
0: Tu nam je i Milan.
3: Dobro jutro Slavici, dobro jutro i slušalcima u Republici Srpskoj. Kod nas će biti maksimalnih 19, koliko vidim u četvrtak, sada je trenutno 23, danas će biti 31, još i sutra toplo i onda osveženje.
0: Eto, mi opet u vremenu, ali šta ćemo, to je važna informacija kada je reč o jutru. Nego Slavice, šta ste nam pripremili kada je reč o prijačanskim pričama?
1: E, za danas smo pripremili jednu priču Mome Kapora, koja je na duhovit način pokazala kako je završio jedan Hercegovac koji je bio vrijedan, ali nije učio. Riječ je o izvjesnom Obradu Milićeviću, nesuđenom žandaru iz Bileće, ali očiglednom suđenom bogatašu. Poslušajmo šta mu je bilo draže.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Obrad Milićević je rodom iz sela Zvjerine u Hercegovini, gdje ne uspjeva ništa drugo sem Hercegovaca, odluči da se 1922. prijavi za žandara u Bileći. Prođe sve ispite, bio je Zdravko Dren, pametan, pošten i hrabar, pogađao je u metu, trčao brže od ostalih, rukovao sabljom i bajonetom, bacao najdalje kamena s ramena, nije pušio ni pio, a bio je, kao što se zna, iz dobre familije. Na kraju, pošto ga primiše u žandare, trebalo je da potpiše rješenje, ali on odbi da to učini. Zašto nećeš da potpišeš, upitaše ga. Ne umijem, odgovori, nijesam pismen. Kako jadan nijesi pismen, pa kako ćeš pisati?

0: i prijave i zapisnike kad se što desi. I tako ga i pored svega ne primiše u žandare, te se on iseli u Ameriku, kuda otputova italijanskim šipom San Giovanni di Messina iz Luke Kotor, gdje je neki Dubrovčanin po imenu Baltazar Gradi sakupljao Hercegovce za rad u rudnicima Butte Montane. Kao što kaže stara poslovica, Hercegovina sav svijet naseli, a sebe opet ne raseli, poslije mnogih potucanja obrad kojem su u Njujorku upisali novo ime O'Brien, tražeći mjesto slično rodnoj zvjerini, naseli se na sjeverozapadu države Arizone, prema granici Kalifornije ispod planine Crossman. Živio je siromašno baveći se onim čim se bavio i na zvjerini. Uzgajao ovce čije je meso prodavao u obližnjem gradu Havasa City-u. Država Arizona mu je dala 100 jutara potpuno neplodne zemlje za simboličnu cijenu od $5. Jednog dana dok je kopao veliku rupu da napravi čatrnju, istu onaku kao što je imao u Hercegovini, u tom kraju nije bilo druge vode sem kišnice, iznenada poteče nafta. Postao je tako bogat preko noći. Sagradio je prostranu kuću u kolonijalnom stilu, a za svoju dušu podigao jednu sasvim malu kamenu kao što je bila ona u kojoj se rodio, sa ognjištem, gredama i ovnojskim kožama na kojima je spavao sanjajući zvjerinu. I tako dođe i dan da se njegova kompanija spoji sa Standard Oil kompanijom, koja je iz Feniksa poslala čuvenog advokata da se potpišu ugovori, ali on odbi da stavi svoj potpis. Zbog čega nećete da potpišete ugovor? Upita ga zapanjeni advokat. Nijesam pismen, odgovori on. Gospodine O'Brien, reče advokat, vi ste jedan od najbogatijih ljudi u Arizoni. Šta biste tek postali da ste znali da pišete? Postao bih žandar u Bileći, odgovori obrat.
1: Ovu duhovitu priču pročitao nam je Stanislav Ljubojević, a mi nastavljamo uz muziku.

0: 7.45, poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja našeg jutarnjeg programa Na tri vode za utorak 9. jun, ali na početku jednog lepog letnjeg dana sa temperaturom do 33 stepena u Srbiji. Da čujemo ko nam je to bilo u Novom Sadu, pa preko Beograda do Niša i naravno završit ćemo sa Slavicom.
1: U Novom Sadu, u kojem je trenutno 25 stepeni, danas su sa vama bili Dragan Marić, Zoran Vukolić i Milan Rakić. Do slušanja.
0: Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ksenija Plivelić i Dragana Veljković.
2: Mijomir Radojković, Vladimir Jermić i Mustafa Skenderi žele vam prijatan utorak.
3: Iz Banja Luke, iz studija Radija Republike Srpske pozdravljaju vas Slaviša Kovjenić, tonski realizator i Slavica Ličina, a mi se ponovo čujemo u petak.
0: Do sutra u isto vreme na isto mesto.
4: Marketing.
5: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju LED sjelica od 12 W, 2,30 konvertibilnih maraka, Lux Spray 4,75 konvertibilnih maraka, brusilica 600 W, 48 konvertibilnih maraka.
6: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga.

Vraćamo se samo u razbudilnik, a u nastavku imamo za vas informacije o planiranim isključenjima električne energije za danas u Banja Luci, dijelovi ulica Dragomira Drage Malića, Ive Andrića i Sime Matavulja neće imati struju od 9 do 12 časova. Dijelovi ulica Suturlija i Nadežde Petrović od 9 do 14. Također dijelovi naselja Česma i Krčmarice od 9 do 12 bez struje, a naselje Pervan i Goleši od 8 do 15. Naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši od 8 do 14 također bez struje. U Bijeljini Velika Obarska prema Ogorjelici bez struje od 9 do 14, Međaši od 9 do 10, Gojcovac od 9 do 14. Ulica Srpske dobrovoljačke garde od 10 do 11 bez struje, a Loznička ulica od 9 do 10. U Loparama naselja Tobut, Triješnica, Trnačko od 8 do 15 bez struje, Pukiš od 8:30 do 14:30. U Vlasenici selo Dole Brda i Trnovo od 8:30 do 14:30, a sela Cerska, Hasanovići, Gušteri, Muškitići, Velići i Gobelje od 9 do 14:30. Imamo i informacije.

je za Sarajevsko-Romanijski region od 8 do 15 časova bez struje naselja Lađevine, Vragolovi, Banj Stijena, Planje, zatim Gojkuše, Maravići, Vrando, Vrlazije, Karačići, Golubovići, Dobrače,

Vardište i Macute, kao i naselja Mirilovići, Pijavice, Drinsko, Stražbenica, Jezernice, Repuševići i Meremišlje. Na Palama i u Trnovu od 7:30 nastupilo isključenje i danas će povremeno nestajati struje na cijelom području Jahorine. To su planirana isključenja električne energije za danas.

0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?
1: Pa znaš.
3: Naravno i ovog jutra bavili smo se prikupljanjem podataka iz porodilišta Srpske, pa lijepe informacije imamo. 30 beba rođeno u protekla 24 časa, 14 u Banja Luci, 8 djevojčica i 6 dječaka. Dvije djevojčice, dva dječaka, dakle 4 bebe u Bijeljini, tako je bilo i u Doboju, 4 bebe imamo i u Gradišci. A po jedna beba rođeni u bolnici Srbije u istočnom Sarajevu, jedna djevojčica kao i u Trebinju, jedan dječak rođen u Nevesinju i imamo još jednu djevojčicu u Zvorniku, dakle 30 beba ovog jutra. E sada je 2 minuta do 8 časova, da poslušamo još malo muzike, nakon toga i novi pregled vijesti, a meni u studiju pridružit će se Mladen Vuković.

0: Sada je 8 časova, 1 minut, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama, tačnije sa mnom u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Slavice, tebi i slušalcima. U prostorijama SIPE saslušan je novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović. Kao razlog je navedena emisija Drugi ugao u kojoj su prije godinu i po učestvovali Marinko Božović i Nedeljko Elek i u kojoj je, kako navode, negiran genocid u Srebrenici. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je punu podršku Todoroviću, ističući da u BiH nema ni zakona, ni demokratije, ni slobode govora, a niti javnog debatovanja. Podrška Todoroviću je civilizacijska obaveza, kaže predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je saslušanje Todorovića nastavak političke inkvizicije protiv slobode govora i mišljenja, slobode medija i prava novinara da rade svoj posao. Novi granični prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, potvrđeno je nakon što je predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem potpisala ugovor o graničnim prelazima BiH i Hrvatske, na osnovu kog će se na 5 prelaza obavljati kontrolni pregledi robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru. Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH navode da se međunarodni promet roba i putnika na graničnom prelazu Gradiška nastavlja pod istim uslovima. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banja Lučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat-Banja Luka-Tivat avio kompanije Air Montenegro. Povodom

0: promotivnog leta biće upriličen prigodan program, a događaju će prisustovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru za danas je zakazano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Goran Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Američki vojni helikopter Apache srušio se u blizini Ormuskog Moreuza, a dva člana posade bezbjedno su spasena, prenose američki mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa incidentom. Uzrok pada za sada nije poznat, a istraga je u toku. Izvori navode da još nije utvrđeno da li je helikopter pogođen iranskom vatrom ili je u pitanju mehanički kvar. Toliko u ovom pregledu vijesti, naredne su u 9 časova.
1: Hvala Mladene. Sada je 8 časova, 4 minuta. Još malo muzike slušamo pa pričamo o vremenu.

O vremenu pričamo u nastavku razbudilnika, a meteorolozi za danas najavljuju jedan lijep dan. Uglavnom će biti toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Popodne na istoku i sjeveru također može se očekivati malo više oblaka i slabe kiše.

više, a vjetar slab i promjenjiv uveče i naredne noći. Možemo da očekujemo na krajnjem sjeveru i pojačan sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura danas od 28 do 33 stepena. Također, kada je riječ o narednim danima, sutra se nastavlja toplo i pretežno sunčano vrijeme uz dnevni razvoj oblaka. Popodne ponegdje na sjeveru i istoku moguće je da budu i kratkotrajni pljuskovi. A u noći srijede na četvrtak kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Minimalna temperatura sutra od 11 do 17, maksimalna dnevna od 27 do 34 stepena na istoku. U četvrtak oblačno i svježije, sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove i jak vjetar. Na jugu i jugoistoku toplije i uglavnom suvo u prvom dijelu dana, kiša će ove predjele zahvatiti tek kasnije popodne i uveče. Jutarnja temperatura u četvrtak od 12 do 17, dnevna od 16 do 25, na jugu i jugoistoku će biti oko 30 stepeni. U petak ujutru na istoku i jugu oblačno sa kišom koja brzo prestaje i vraća nam se onda lijepo vrijeme. Temperatura jutarnja hoće biti malo niža od 7 do 14, ali dnevna ponovo od 21 do 27. Kada je riječ o vrijednostima temperatura u 8 časova, 12 najniža u Šipovu, 13 na Sokocu, 14 u Srebrenici i na Čemernu, 15 u Gacku, Driniću, Mrkonjić gradu, Rudom i Foči. 16 stepeni u Kalinoviku, 17 u Zvorniku, Kneževu i Novom gradu. 18 u Bileći, Ribniku, 19 stepeni u Banja Luci, Višegradu, Doboju i na Mrakovici. 20 je sada u Srpcu, a najviša temperatura u 8 časova izmjerena je u Bijeljini, 21 stepen. Čuli ste kakve vremenske prilike možemo da očekujemo danas, sada je 8 časova, 11 minuta, evo nas u novom danu, 9. junu.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Sutra naveče biće otvorena 24. izložba, 25. izložba, bravo, evo naša gošća nas ispravlja, Jelena Rakić, asistentkinja na Akademiji umjetnosti, studenat, inače na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. I evo, najavljujemo ovu lijepu izložbu, 25. 24. do sada održano, i uvijek smo ih najavljivali i uživali u onome što smo mogli da vidimo u kampusu. Prethodnih godina, Jelena, bilo je više od 1000 radova izloženo. Tako, ja vjerujem da i za ovaj put pripremate nešto posebno.
2: Jeste, i ovaj put će biti izloženo preko 1000 radova, oko 130 studenata sa studijskog programa likovnih umjetnosti, dramskih umjetnosti i novog kombinovanog programa dizajna interijera. Publika će moći da vidi radove izvedene u različitim tehnikama, od crteža, slikarstva, grafike, grafičkog dizajna, fotografije, pa i metodike likovne kulture i naravno dizajna interijera. I ja bih voljela isto da kažem da pored toga što će izložba biti otvorena u Akademiji umjetnosti, u zgradi Akademije i rektorata, također moći će da vide izložbu i iza zgrade Akademije umjetnosti na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u učionici 220, te preko puta Filološkog fakulteta objekat, zgrada grafičkog dizajna i Filozofski fakultet. Tu će moći da vide radove koji su nastali na predmetu metodika likovnog obrazovanja.
1: Znači u većem dijelu kampusa.
2: Pa jest.
1: Da, ali kada kažemo 1000 radova, onda zaista se mora naći prostor za 1000 radova. Koliko su ovakve izložbe stimulativne za studente?
2: Pa oni su naročito važne za studente jer neki od njih po prvi put izlažu i oni se uče u stvari kako je to pripremati izložbu, kako je to selektovati radove i na kraju krajeva suočiti se sa javnim izlaganjem i sa kritikom negdje publike. A naravno važna je i za gledaoce jer oni na neki način mogu da vide tu svježu, mladu energiju koja je u procesu formiranja jednih budućih umjetnika, a koji često nose jednu neposrednost i iskrenost, a publika to naravno uvijek može da osjeti.
1: Također, svake godine se s posebnom pažnjom bira i prati plakat izložbe. Mm-hmm. To je također studentski rad.
2: Jest.
1: I je ove godine veoma zanimljivo rješenje.
2: Jeste, odlično rješenje. Kuvalo, to je sve ono što se kuvalo tokom ove akademske 2025. i 26. godine. To je radila studentica druge godine grafičkog dizajna Milena Đaković.
1: Eto, zanimljivo. I lijepo je da je pomenemo i uvijek je lijepo da pomenemo autore tih plakata jer oni se zaista potrude i bire se onaj najautentičniji, ajde tako da kažemo. Naravno, najveća pažnja bit će usmjerena upravo na radove, likovne radove, grafičke i sve ostalo što ide u skladu s tim, ali predviđen je i muzički dio večeri.
2: Jeste, predviđen.

0: muzički dio večeri kao i svake godine, imaćemo DJ-a, pa naravno publika će moći poslije otvaranja izložbe i poslije gledanja radova da ostane malo na tom after partiju uz koktel i piće. I biće
1: u svakom slučaju to će biti prilika za druženje i da studenti između sebe razmine neke zanimljive ovako detalje o svom radu. Evo, na pragu smo još jedne upisne godine. Koja bi bila evo vaša poruka onima koji namjeravaju da upišu neki od smjerova Akademije umjetnosti? Zašto se opredijeliti baš za Akademiju?
0: Pa, naravno, to sad je veoma, kako bih rekla, to je jedan specifičan fakultet i svi oni koji imaju dar i talenat, koji imaju želju da izražavaju ono nešto što je lično, što je unutrašnje, mislim da definitivno neće pogriješiti ako upišu akademiju. Akademija je omogućava i studentima razmjene, imamo različite saradnje sa drugim institucijama, pa bih ovom prilikom i pomenula da smo imali jednu vrstu isto saradnje sa Akademijom Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu kroz projekat Interakcija, ove godine kroz projekat Ogledanja koji negdje povezuje studente Akademije umjetnosti sa studentima Filozofskog fakulteta i prosto mislim da je program odlično sačinjen za jednu vrstu te interdisciplinarnosti.
1: Svakako, evo, ovo je nekako period godine kada smo mi u Banja Luci navikli da upravo uživamo i likovne umjetnosti u kampusu, ali i muzičke umjetnosti i ne možemo nikako evo sada zaobiđemo i onaj veliki koncert koji nam sada slijedi, također Akademija organizuje i to je poklon Republici. Mm-hmm. Mi ćemo taj koncert posebno najaviti, ali svakako da evo je prilika, hoće li se zadržati radovi do tog koncerta možda?
0: Hoće, radovi
1: odlično,
0: će se
1: zato što onda u paketu možemo sve da posjetimo i vidimo.
0: Ja bih još da napomenem da pored ovih lokacija koje sam već pomenula, što se tiče znači godišnje izložbe studenata Akademije umjetnosti, pozvala bih publiku da posjeti izložbu koja će biti otvorena u petak u Galeriji Plus. Biće prikazani radovi naše studentkinje koja je sada završila Akademiju, a koja je prošle godine dobila nagradu od Muzeja savremene umjetnosti, Maja Milunović. Dakle, izložba se otvara u 20 časova u petak u Galeriji Plus. I još jedna izložba koju mogu evo već večeras da odu na njeno otvaranje, to je izložba Milene Jeftić, koja večeras u 20 časova otvara izložbu U vagonu. Ona je također dobitnica Vagon nagrade, prošlogodišnja dobitnica Vagon nagrade.
1: Da, moramo da podsjetimo naše slušalce da prosto postoji praksa Akademije da sarađuje sa kulturnim institucijama u Banja Luci i da svaka od tih kulturnih institucija na neki način se obavezuje da izdvoji jednog studenta, da prezentuje njegove radove tokom godine. Mi to pratimo i najavljujemo. Naravno, i evo, ovo je prilika da u ovoj završnici godine, da kažemo, akademske, se vide radovi pojedinih tih mladih umjetnika u Banja Luci.
0: Jeste, to je veoma značajno i za grad Banja Luku, baš to kako ste rekli, jer sve te neke krovne kulturne institucije kao što je Muzej Republike Srpske, pa i galerije, određene galerije i centri, kulturni centri Republike Srpske, nagrađuju studente i onda naravno studenti naredne godine, neki od njih nagrade kroz jednu vrstu, kroz izložbu u stvari. Oni otvore onda izložbu i
1: što da ne, predstaviti mladog umjetnika.
0: Da.
1: Hvala Jelena mnogo za gostovanje. Evo,
0: hvala,
1: čuli smo
0: vama.
1: Dakle, mnogo lijepih radova, vjerujem da će i ove godine biti prikazano, pa pozivamo sve zainteresovane da dođu u kampus, već će pronaći svoju lokaciju koju će posjetiti, tako da ako ne prije velikog koncerta, onda svakako evo ovih dana može se, bit će otvoreno za javnost, tako da svi mogu da dođu. Zahvaljujemo za gostovanje.
0: Hvala vam.
1: Naša gošća u prethodnim minutima bila je Jelena Rakić, asistent na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Najavili smo 25. izložbu radova studenata, pa evo, čuli ste kako možete da ih vidite.

listi čekanja za operaciju. Nećete vjerovati šta se onda desilo. Istog dana, kad sam saznao da sam izbio na prvo mjesto, kolega me slučajno zalijepi vratima posred nosa i polomi mi nos. Ali nekako nezgodno. Nedjeljama nisu smjeli ništa da mi rade. Na sve to, kad je zarastao, hrkanje mi se pojačalo za još nekoliko decibela. Ja to ne bih ni primijetio, ali komšija iz stana iznad kupio je neki uređaj za mjerenje buke kako bi mogao da me tuži. Pa mi je to rekao kad je najavio tužbu. Uglavnom, tako sam izgubio mjesto na listi i morao da krenem ponovo sa samog dna. Trenutno sam 445. Ali ne gubim nadu na sve to. Znate ono da neke muževe poslije duge veze i hrkanja žene ostave? Mene moja ne pušta. Eto koliki sam baksuz. Baksuz nad baksuzima.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone

0: one, kesice biosjemena povrtnih kultura, te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing,

Dolaze je ansambl Trio harmonike umjetničke škole Vlado Milošević, a taj koncert počeće u 20 časova. U galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju večeras će biti održan maturski koncert mlade flautiskinje Marije Zirojević. Koncert će početi u 19 časova. Još nekoliko zanimljivih predstava u okviru Teatr Festa. Petar Kočić večeras će publika moći da vidi takmičarsku predstavu Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Izvođenje je od 20 časova na velikoj sceni. U Narodnom pozorištu u Istočnom Sarajevu večeras će biti izvedena predstava Una u produkciji Zvezdara teatra. Igraju Nikola Ristanovski, Magdalena Mijatović, Sena Đorović i Marko Gvero. Izvođenje je od 20 časova. I još jednu predstavu da vam preporučimo u Centru za kulturu Sembirija u Bijeljini. Večeras će biti izvedena predstava Jel slobodno u režiji Predraga Stojmenovića. A u ovoj romantičnoj komediji igraju Kalina Kovačević i Nenad Stojmenović. Predstava će početi u 20 časova. E sada je 8.45 minuta. Nakon sljedeće pjesme očekujemo i više detalja o vremenu danas od dežurnog meteorologa.

Glas o pobuni u Parizu širio se poput vetra. U umornom i izgladnelom narodu pokrenuli su se posljednji atomi snage i volje za životom. Parizska rulja je 14. jula 1789. jurišala na simbol kraljevskog autoriteta u Parizu, na ozloglašeni zatvor Bastilju, posljednje prebivalište za neprijatelje monarhije. Bastilja je rušena velikom brzinom, a narod ju je razgrađivao vadeći ciglu po ciglu. Vest o neredima ubrzo je došla do Versaja.

0: izazove koji im slijede. Španska selekcija pokazala da se odlično snalazi i u uslovima koji nisu ni malo laki. Pred svjetsko prvenstvo ekipa Luisa de la Fuentea bilo je spremno, a dodatni kvalitet tek treba da donesu Lamin Jamal i Nico Williams, dvojica mladih igrača, reprezentativaca Španije. Mnogi upravo Španiju vide kao jednog od glavnih favorita za titulu svjetskog šampiona. Naravno, tu je uvijek Brazil i one reprezentacije koje su desetljećima, da tako kažemo, u vrhu svjetskog fudbala. Fudbalski klub Partizan danas u podne na stadionu Humskoj predstavit će Sašu Ilića kao novog trenera crno-bijelih. Za sada je poznato da će Saši Ilić u radu pomagati Ljubiša Ranković i Veličko Kaplanović. Saša Ilić je posljednjih godina bio u Azerbejdžanu, u Sumgaitu, napustio ga je krajem maja mjeseca, završivši sezonu na sedmom mjestu, prije toga radio u Rusiji, Grčkoj, Bugarskoj, a u Srbiji je vodio Čukarički. U Prijedoru je obilježeno 50 godina postojanja fudbalskog kluba Gomljenica. Bila je to prilika da se ugoste prijatelji i saradnici kluba i podsjeti na uspjehe za pola vijeka postojanja. Opširnije u prilogu kolege Ivana Stojnića.
1: Istorija kluba bilježi dobre rezultate. Rast kluba iz opštinske lige u viši rang, gdje su se takmičili i klubovi iz Kozarske, Dubice, Sanskog mosta, Novog grada, dio je istorije na koju podsjeća Radenko Stijepić, nekadašnji igrač i jedan od osnivača kluba.
2: Mi smo bili prvaci opštinske lige, osvajači kupa 16. maj, gdje je učestvovao svi klubovi sa opštine Prijedor i Rudar, koji je bio ta druga savezna liga, Ofka Prijedor. Mi smo u finalu pobijedili Prijedor i osvojili prvo mjesto, bili smo u drugoj ligi, peto mjesto. Međutim, baza ovog fudbalskog kluba Gomljenica bila je jedna ekipa malog fudbala koji se igrao prije rata 70. godina. Mi smo imali jednu izvanrednu ekipu malog fudbala.
1: Stijepić ističe i osvajanje gradskog turnira koji se nekad igrao na gimnazijskim terenima gdje je učestvovalo 30 ekipa. Naglašava tadašnje drugarstvo i želju da klub ostvari najbolje rezultate. Želja je podjednako jaka i danas kada imaju svoj stadion.
2: Danas imamo novi stadion sa umjetnom travom. Zahvaljujem se svim onim koji su pomogli da se napravi taj stadion. Mi smo igrali prvo na stadionu Celpak. Bili smo jedno vrijeme smo nosili ime Gomljenica Celpak.
1: Darko Tadić, koji je dio kluba od 2002. godine kao trener, a danas i predsjednik upravnog odbora, cijeni dobru organizaciju kluba. Važno je i unapređenje uslova treniranja obezbjeđivanjem tribina i uređenjem prostora oko stadiona.
3: Što se tiče trenutnog funkcionisanja, stanje je, ne mogu reći odlično, ali je zadovoljavajuće i sve funkcioniše od uprave kluba do igrača, organizacije, stadiona i tako dalje. Imamo odličnu saradnju sa gradskom upravom, sa lokalnim privrednicima i privatnicima, tako da smo, da kažem, i financijski i organizacijono za ovu sezonu spremni narednu koja nam dolazi. Ovu smo uspješno završili, tako da sljedeću dočekujemo 100% spremni.
1: Tadić dodaje i dobru organizacijonu strukturu selekcija kluba.
3: Trenutno u omladinskom pogonu od četiri selekcije funkcionišu, uzrasta od pjetlića pa do juniora. Sad već imamo oko 80 dječaka, a u seniorskom pogonu 28 igrača.
1: Ako roditelji i djeca izraze želju da postanu fudbaleri Gomljenice, postupak je jednostavan.
3: Procedura je vrlo jednostavno pozovu nekog od nas ili najjednostavnije dođu na teren kad je tu trening. Uglavnom su maltene po cijeli dan su trenizi, tri trenera su stalno sa mladinskim selekcijama rade.
1: Kroz ovaj sportski kolektiv prošlo je mnogo generacija. Priznanje i pehari ostvareni u bivšoj Jugoslaviji ostali su kao zavjet da će se tradicija igranja nastaviti i u budućnosti.

Odlazak Kristijana Šmita iz BiH je sasvim prirodan. Neprirodan je bio njegov dolazak s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i dejtonskog utemeljenja došao u BiH, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika i pogrešno se predstavio, rekao je Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske, u emisiji Drugi ugao naše televizije. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić smatra da je odlazak Šmita rezultat dugotrajne borbe Srpske da dokaže sve nelegitimnosti njegovog boravka i svu štetu koju je nanio BiH. Za Dragana Petrovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, pozicija visokog predstavnika i situacija u BiH povezana je sa situacijom u svijetu. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović prisustvovaće danas na Banja Lučkom aerodromu svečanosti povodom realizacije promotivnog leta na relaciji Tivat-Banja Luka-Tivat aviokompanije Air Montenegro. Povodom promotivnog leta bit će upriličen prigodan program, a događaju će prisustvovati predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. Sjednica Skupštine grada Banja Luka bit će održana 10. juna. Pred odbornicima će se prema trenutnom prijedlogu naći najmanje 54 tačke dnevnog reda. Jedna od najznačajnijih je odluka o dodjeli besplatnih placeva. Komentarišući odluku o besplatnim placevima za naš jutarnji program, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković istakao je da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, iako to naziva besplatnim placevima, u odluci koja je dostavljena u nekoliko navrata Skupštini grada, nigdje se ne pominje pravo svojine. Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan suspendovan je sa dužnosti zbog optužbi da je seksualno uznemiravao najbližu saradnicu. Khanova suspenzija dolazi nakon 18-mjesečne istrage. On se sumnjiči da je više puta seksualno uznemiravao zaposlenu u Međunarodnom krivičnom sudu. Khan, koji je glavni tužilac od 2021. godine, izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sjedinjene države su povećale pritisak na sud, posebno zbog naloga za hapšenje Netanjahua, uvodeći sankcije osoblju i sudijama. Košarkaši San Antonija smanjili su na 2-1 u seriji finala Američke profesionalne lige. Sparsi su u gostima savladali New York rezultatom 115-111. Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srijede i četvrtka ponovo u New Yorku. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Ponegdje na istoku i sjeveru oblačnije uz lokalnu pojavu slabe kiše. Dnevne temperature vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

10:05. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Danas je utorak, 9. jun 2026. godine. Na početku informacija da će, što se tiče vremenskih prilika, danas u Republici Srpskoj biti toplo i pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost koja će se premještati od zapada ka istoku. Poslije podne na istoku i sjeveru oblačni uz lokalnu pojavu slabe kiše, a dnevne temperature danas će biti od 28 do 33 stepena Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 10 časova u Banja Luci je 26 stepeni Celzijusa. U zajedničkom talasu Radija Republike Srpske danas će sa vama do 12 časova biti tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: Da li će ove godine biti restrikcija u vodosnabdjevanju kada je riječ o opštini Srebrenica, o projektima, podršci mladima, ali i o predstojećim komemoracijama? Sa Milošem Vučićem, načelnikom Srebrenice, razgovarao je Nenad Petrović.
1: Od čega bi prvo krenuli, načelniče, jeste ono što je aktuelno, a u toku su dani Srebrenice i manifestacija koja ove godine, koliko sam ja uspio da primijetim, okuplja veliki broj prije svega mladih, odnosno učešće su uzele prije svega obrazovne ustanove, škole, vrtići. Kako vi ocjenjujete tu manifestaciju? Jeste li zadovoljni? Imate li neki komentar na dosadašnji tok manifestacije?
2: Zadovoljni smo dosadašnjim tokom dana Srebrenice. Svakako težnje nam je da u idućim godinama podignemo nivo održavanja same manifestacije na neki veći nivo. Sagledavali smo, prošle godine smo imali tešku materijalnu situaciju, ali opet proveli smo dane Srebrenice ove godine, podigli smo budžet za 50%, veći broj učesnika i svakako želja nam je da se dalje ovim smjerom nastavi unapređenje kvaliteta ove manifestacije i da što veći broj građana uključimo. Svakako je jedan od prioriteta, smo uvijek bili i mladi i drago nam je što se obrazovne ustanove odazvale i dalje ćemo se posvećivati njih ulaganjem u mlade.
1: Upravo ste to spomenuli i u ranijim obraćanjima, da vam je prioritet mladi. S tim u vezi, pre neki dan potpisali ste ugovore sa 117 studenata o stipendiranju. Koliko novca je opština Srebrenica izdvojila za tu namjeru i koliko znam uplanuje još jedan konkurs?
2: Tako je. Ove godine smo podijelili, 60.000 je bio iznos za stipendije. Taj iznos nismo povećavali u odnosu na prošlu godinu jer je bio zakašnjenja u podijeli stipendija. Planiramo do kraja godine podijeliti još jedan ciklus stipendija. U pregovorima sa političkim partnerima mislim da ćemo uspjeti iznaći prostora da uvrstimo u rebalans budžeta još jednu stipendiju, tako da bi studenti ove godine trebali da prime značajno više sredstava nego što je to bilo prethodno. U idućoj godini svakako onda imat ćemo jednu turu stipendija, jednu podjelu stipendija i povećat ćemo taj iznos svakako.
1: Istovremeno najavili ste i neke druge projekte i aktivnosti vezane za pomoć mladima, podršku u obrazovanju mladih. Istovremeno najavili ste i neke projekte zapošljavanja.
2: Što se tiče svakako podrške mladima, povećali smo značajno iznose za izrazito talentovane mlade, povećavali smo te iznose u nekim slučajima čak i do 5 puta, povećali smo naknadu za rođenu za bebe. Ta naknada je bio 200 maraka prije godinu dana, povećali smo na 400 ove godine, vidjet ćemo u skladu sa budžetom do kog iznosa možemo povećati i nastavit ćemo svakako taj trend. Jedan od 4 fokusa, prvi fokus nam je svakako vodovod, drugi je privreda, onda zdravstvena njega i obrazovanje i mladi su, to su 4 sektora na kojima radimo i što je evidentno kroz konkretne stvari, kroz izdvajanje u budžetu. I

0: I u tom smjeru vidimo da uspjeli smo zavrijediti i pažnju kod vlade i kod nadležnog ministarstva obrazovanja. Imamo značajna ulaganja i u naše obrazovne ustanove, od sanacije postojećih objekata do nekih novih. Također pravimo i 7 novih igrališta, renoviramo i gradski park kako bi djeca imali više prostora za igru i nastavit ćemo u tom smjeru. Također obnovit ćemo i omladinski centar i nadam se da ćemo u toku iduće godine pustiti u rad omladinski centar. To su sve konkretni rezultati u kojima nismo mnogo govorili, ali bit će vidljivi na terenu već ove godine.
1: Ovo što je prioritet za Srebrenicu i za njene građane jeste svakako vodosnabdjevanje. Ranijih godina bilo je restrikcija, bilo je nedostataka u vodosnabdjevanju. Kakva su očekivanja za ovu godinu, načelniče? Jeste li šta ulagali u rekonstrukciju, obnovu, sanaciju vodovodne mreže?
0: Prethodne godine iz različitih izvora uspjeli smo obezbijediti približno 250.000 maraka za sanaciju vodovoda, što je svakako za jedan vodovod koji se nalazi u stanju kao što je naš, je nedovoljno. Nastavit ćemo i nastavili smo svakako u ovoj godini, očekujemo i značajnija ulaganja. Za ovu godinu smo 500.000 maraka izdvojili iz budžeta opštine Srebrenica, prepoznala i vlada Republike Srpske, te imamo određena obećanja da će u skorijem periodu uslijediti konkretna financijska podrška ovim projektima i ovim konkretnim ciljevima koje smo definisali prethodno. Imamo tu veliko razumijevanje prije svega od našeg premijera Save Minića, sa kojim imamo stvarno dobru saradnju i htio bi ovim putem i da mu se zahvalim. Da nije podrške vlade Republike Srpske, jako malo toga mogu lokalne zajednice da urade konkretno. Ono što smo mi mogli, izdvojili smo tih 500.000 za vodovod, to bi trebalo donijeti određene rezultate. Završen je tender za projektovanje glavne mreže, sanacije glavne mreže. Ljudi su kompanija koja je prošla na tenderu, dala je 105.000 nižu ponudu, što je stvarno, krajnje smo i zahvalni na korektnoj ponudi. I izašli su na teren, već rade i danas imamo upravo sastanak sa njima da vidimo koji su prvi rezultati rada. Mi prikupljamo sredstva kako bi naše nadležno komunalno i vodovodno preduzeće moglo isprati radove koji onda definišu da su neophodni. Nažalost, tu imamo problema sa zastarjelom mehanizacijom, ali to imamo u planu već u idućih par mjeseci da krenemo u obnovu mehanizacije kako bi mogli da isprati radove.
1: Rezultati na vodovodnoj mreži već se vide. Nedavno ste pomogli opštini Bratunac tako što ste dopremili cisterne sa pitkom vodom dole u toj opštini koja nije imala otprilike 3 dana vodu.
0: Svakako, mislim, tu smo, blizu smo jednim drugima i komši smo i bratske smo opštine, najpriči smo jedni drugima. Mnogo puta je komunalno preduzeće, tačni vodovod, pošto je u Bratuncu podijeljena su preduzeća, vodovod u Bratuncu i načelnik opštine Bratunac izašao nama u susjed kada je to nama trebalo. Voljeli bi da nisu bile ove okolnosti, da smo nekim drugim boljim okolnostima bili u mogućnosti da vratimo tu uslugu, ali vodovod je živa materija i mora se stalno ulagati u vodovode. I ovo bih želio da poručim i svim kolegama da vode računa o svojoj vodovodnoj mreži na teritoriji svojih opština kako ne bi došli u situaciju koju je došla Srebrenica. Bratunac, nadam se, ima vodovod koji je poprilično dobar, ako ne i jedan od boljih u Republici Srpskoj. I šta god treba za sve naše komšije, tu smo, stojimo na raspolaganju koliko god možemo pomoći.
1: Juni mjesec i juli mjesec, to su datumi i mjeseci u godini kada u Srebrenici se mnogo priča o komemoracijama, o obilježavanju stradanja i Srba i Bošnjaka. Kako će ove godine to izgledati, načelniče? Kakva je prije svega bezbedonosna situacija u ovoj maloj opštini koja je multietnička?
0: Svakako, Srebrenica dobije jedan poseban, dođe u jedan poseban fokus upravo u tim mjesecima. Ono što bih ja volio je da Srebrenica dobije pažnju i da ljudi koji žive u Srebrenici budu predmet pažnje tokom cijele godine, a ne da nas se sjeti baš samo tokom neka 2 mjeseca. Vidjet ćemo, svakako o toj silnoj brizi o Srebrenici čujemo mnogo, vidjet ćemo kroz konkretne poteze i konkretne akcije koliko ko brine. Naravno, tu smo imali sastanke i sa predstavnicima federalnog ministarstva, do sada su kontinuirano ulagali u Srebrenicu. Nadam se da će nastaviti tako i da će ta ulaganja biti malo svrsishodnija.

0: Imali smo sastanak i sa premijerom vlade federacije Nerminom Nikšićem, koji je rekao da će isprati svaku inicijativu od vlade Republike Srpske. Koliko vlada Republike Srpske uloži u vodovod u Srebrenici, toliko će uložiti i preko fonda za ministarstva za povratak, da će pomoći nam u sanaciji vodovoda i preko vlada federacije. Vidjet ćemo da li je to tačno. Cijenim da jeste, jer gospodin Nikšić mi je ostavio utisak ozbiljnog i odgovornog čovjeka. I prema tome, u ta dva mjeseca nije bitno samo što se kaže, nego vidjet ćemo kakve će konkretne akcije isprati na terenu i koliko ćemo podršku dobiti, jer Srebrenica je grad ljudi koji pokušavaju da žive i da opstanu u Srebrenici, i nama je cilj da vratimo život u Srebrenicu, da lagano zaustavimo odlazak i da počnemo da privlačimo i nove ljude koji bi željeli da žive u Srebrenici. A za to ima još jako mnogo rada i mnogo truda treba uložiti.
1: Čini se da postoje kočničari koji upravo u julu mjesecu, koji nisu iz Srebrenice, dođu ovdje, podignu tenzije kada su u pitanju te komemoracije. Da li ste to primijetili i da li tome možemo nekako, kako da kažem, stati u kraj?
0: Ono što je jako bitno, mislim da je lokalno stanovništvo, da smo mi u Srebrenici jako dobro svjesni da nemamo problema i netrpeljivosti većih koji ugrožavaju i ne ugrožavamo jedni drugi. Tačno je također da u to vrijeme podignu se tenzije i da imamo ljude možda koji žele da se na neki način nešto više istaknu ili svoj patriotizam dokažu na mjestu gdje treba biti posebno obraziv. Zahvalan sam prije svega stanovnicima Srebrenice koji su odgovorno ponašali u prethodnoj godini i uzdržali smo se od bilo kakvih ekscesa ili netrpeljivosti. A tome smo i naučeni tokom prethodnih godina.
1: Gospodine Vučiću, hvala vam na ovaj razgovor u nadi da će jul mjesec proći u najboljem redu.
0: Hvala vam.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre.

0: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Umjesto do sadašnja dva, bit će uspostavljeno pet visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. Opširnije Milena Bjelica.
1: Između BiH i Hrvatske bit će pet graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
2: Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
1: Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
3: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
1: Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
4: Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše i najnormalnije Bosanska Gradiška.
1: Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.

0: Petak raditi se utorak i osmijeh je na licu, siguran sam, je li tako?
1: Ili jednostavno ostati duže, ne mora to
0: ne
1: da bude samo...
0: Možemo i deseti, odnosno, je li tako, da, od utorka do onog tamo petka, je li tako. Kako je došlo do ove saradnje?
1: Zapravo to je bila linija koja, kao što znate, već je saobraćala do 2023. godine i aviokompanija je u nekim procenama koje su napravili u isplativosti i popunjenosti aviona zaključila da zapravo taj avion verovatno može negdje drugo bolje da iskoristi i ta linija je ukinuta. Prethodne dvije godine smo slušali od naših putnika koji konstantno traže liniju za Crnu Goru, iako geografski blizu Crna Gora u ovom slučaju za putovanje tokom ljetnih mjeseci zapravo i nije nešto što nam je najlakše s obzirom na stanje na putevima, stanje na granicama i pokušali smo da pregovaramo sa Air Montenegrom i pretprošle i prošle godine kako bismo ovu liniju zapravo ponovo vratili na Banjalučki aerodrom i zadovoljstvo mi je da kažem da evo današnjim inauguracijnim letom ponovo će biti linija Banjaluka-Tivat i da ćemo na taj način napraviti bolju sponu između Crne Gore i Republike Srpske, ne samo za turiste iz Republike Srpske prema Crnoj Gori, nego i svim onim putnicima koji iz Crne Gore budu željeli da dođu u Republiku Srpsku, nevažno da li su turisti, da li su u pitanju privrednici ili neko drugi.
0: Koliko će ovo značiti u ovom ekonomskom, privrednom i naravno turističkom smislu?
1: Svaka nova linija, svaki novi putnik znači kako za Republiku Srpsku, tako i za destinaciju na koju odlaze putnici iz Republike Srpske, ali oni koji dolaze u Republiku Srpsku tom linijom za našu zajednicu iz razloga što svaki novi putnik zapravo samim sletanjem na aerodrom Banja Luka, izlaskom sa aerodroma kreće svoju potrošnju i na taj način zapravo doprinosi lokalnoj zajednici. To naravno treba da bude prepoznato i od lokalnih vlasti, kako u Laktašima, tako i u gradu Banja Luci, gdje gravitira veći dio putnika koji zapravo dolaze preko banjalučkog aerodroma.
0: Ovim putem pozivamo svakako i sve Crnogorce da dođu da obiđu najveći grad Srpske, neka dođu ovdje i do Laktaša, što da ne, malo se provozaju, ručaju, budu nam dragi gosti i naravno vrate se u svoju Crnu Goru sa najljepšim uspomenama, je li tako?
1: Upravo tako, jeste.
0: Dobro, evo, pomenuli smo svakako, dakle, to su novine. Čujem da juče krenuo i stara linija, da možemo to tako formulisati, za Antaliju, za Tursku.
1: Jeste, to je sezonska linija koju imamo svakog ljeta u kooperaciji sa Kontiki Travelom. Juče je otišao prvi let za Antaliju, a već naredne nedelje očekujemo i prvi let za Tinu i samim tim, jučešnjim letom za Antaliju, današnjim letom za Tivat i letom naredne sedmice za Tinu, zvanično smo otvorili ljetnu sezonu na banjalučkom aerodromu.
0: Dakle, sačuvali ste stare linije, obogatili ovogodišnju ponudu, tako da to su lijepe svakako vijesti sa banjalučkog aerodroma.
1: Jeste, ostaje nam da radimo, da promovišemo trenutne linije i da zadržimo ovu liniju za Tivat, tako da nam to postane regularna linija i da imamo i narednog ljeta.
0: Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vama.

0: 11 časova 9 minuta. Evo nas u nastavku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. Trebinje postaje prva lokalna zajednica u Srpskoj koja će uvesti karticu pogodnosti za domaće stanovništvo. Trebinci bi uskoro trebalo da kupuju jeftinije u vlastitom gradu zahvaljujući novom programu popusta na određene robe i usluge. Opširnije je Momir Milić.
1: Razvoj turizma u Trebinju posljednjih godina donio je i veliki porast cijena, što najviše osjete oni koji u njemu žive i svakodnevno kupuju. Uvođenje takozvane trebinske kartice omogućit će povoljnije korišćenje roba i usluga, u čemu građani već vide veliku olakšicu.
2: Mislim da bi to bila prava stvar, pravi potez. Stanovništvo moralo bi malo da ima manje cijene.
3: Evo, shvatiš da kupiš doručak, nema ti šta, 10-15 maraka.
4: Pa Trebinje je preskupo u odnosu na veće neke centre u okruženju i definitivno smatra da je to dobra jedna ideja ako zaživi, a nadam se da će zaživjeti.
1: Program je dobrovoljan i odnosi se na sve privredne subjekte sa područja grada koji iskažu interesovanje, objašnjava načelnik Odjeljenja za turizam, zaštitu životne sredine i preduzetništvo grada Trebinja Bojan Vučurević. Privrednici će sami odlučivati o vrsti i visini popusta, dok će građani na sajtu grada moći da provjere gdje su dostupni popusti i u kom procentu.
5: Ugostiteljstvo primarno zdravstvene usluge, prije svega stomatološke ordinacije, privatne ambulante, uslužen djelatnosti, dakle da krenemo sad od salona ljepote, krojačkih salona, frizerskih salona itd.
1: Proces dobijanja trebinske kartice bit će vrlo jednostavan, objašnjava gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Prijava će se vršiti u turističkom infocentru, a uz ličnu kartu građani treba da dostave dokaz da su prijavljeni sa boravištem u Trebinju.
6: Postoji opcija, znači ugovora pojedinačnog koji ima određen vremenski rok. Ako vide privrednici da im se ne isplati ili da mogu da promijene neki popust, da povećaju, da smanje, na njima je da to sklapaju pojedinačni ugovor.
1: Privrednici su dobili poziv da se priključe programu. Planirano je da trebinska kartica bude u upotrebi već od početka jula.

0: U srednjoškolskom centru u Prijedoru od sljedeće školske godine bit će uvedena dva nova zanimanja, kozmetički tehničar i geodetski tehničar. Ova obrazovna institucija u septembru će upisati 96 učenika u prvi razred. Opširni je Dragan Zrnić.
1: Srednjoškolski centar u protekloj školskoj godini obrazovao je učenike za medicinskog i zubno-stomatološkog tehničara. Nikolija Marjanović, učenica Srednjoškolskog centra Prijedor.
2: Imamo i dobro teorijsko znanje, to je da ćemo završiti dobrim teorijskim znanjem i da imamo odličnu praksu. Kozmetički tehničar stvarno danas jeste tražen među mladima, već sad svojim drugaricama završavaju osnovnu školu, pričala sam dosta i stvarno zanima ih.
1: Nađa Žeželj, učenica Srednjoškolskog centra.

0: centra Prijedor.
1: Voljela bi da se pokaže zanimanja i sa što se tiče strane osnovaca, zato što je škola jako opremljena i nudi spektar mnogo smjerova koji se nisu dugo pojavljivali. Jako je velika zainteresovanost između mojih kolega u osnovnoj školi.
2: U narednoj školskoj godini srednjoškolski centar planira da upiše 96 učenika u 4 odjeljenja. Bojana Vučenović, direktorka srednjoškolskog centra Prijedor.
3: Geodetske tehničare i kozmetičke tehničare. Naravno, geodetske tehničare nakon 13 godina opet upisujemo, dok kozmetičke tehničare nakon 10 godina. I zaista interesovanje po onome što imamo sa terena informacija kada su profesori bili na profesionalnoj orijentaciji po osnovnim školama, vlada za ova dva, tako da kažem, nova stara zanimanja.
2: Prvi upisni rok počinje 15. juna i trajeće 3 dana. Preliminarna lista biće objavljena 22. juna, a konačno 30. juna. Drugi upisni rok traje od 1. do 30. jula.

0: 11:31, slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Sezonu maturskih večeri u Bijeljini otvorili su maturanti gimnazije Filip Višnjić. Ova škola ispratila je svoju 103. generaciju maturanata, koju čini 107 učenika. Učenici su uzbuđeni zbog kraja školovanja, ali i onoga što će im budućnost donijeti. Prilog Lidije Bešlić.
1: Bijeljina je ovih dana u znaku mladosti, ljepote i ponosa. Gimnazija Filip Višnjić ispratila je još jednu uspješnu generaciju mladih ljudi koji su spremni da zakorače u novo životno poglavlje. Matura nije kraj, nego početak novog života i, kako mnogi kažu, ispit zrelosti. A na tom putu su i ovi mladi maturanti Bijeljinske gimnazije koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj školi, istakla je direktorica Olivera Stevanović.
2: Malobrojna generacija, ali sjajni učenici, sportisti, pamtit ćemo ih po prvim mjestima koje su kroz sport donijeli, evo ekipa fudbalera koja nas je odvela na evropsko prvenstvo, pamtit ćemo ih po djeci koja su nam donijela prva republička mjesta iz srpskog jezika, zatim olimpijade iz ruskog jezika u organizaciji Tunskog univerziteta, po mnogim akademijama, po dramskom klubu Virus i svemu što su radili ove 4 godine.
1: Iza njih su 4 godine učenja, druženja i stvaranja uspomena za cijeli život. Emocije su pomiješane, ima i sjeti zbog rastanka, ali mnogo više radosti zbog svega što dolazi, rekla nam je Sonja Mitrović.
3: Mnogo je se o tome razmišljalo šta bi moglo da se istakne ovo večer, da bude nešto drugačije nego standardno. U dogovoru sa svima smo se dogovarali kako bi to trebalo da izgleda, jedno matursko večer da se proslavi na jedan divan način, da se obilježe ove 4 godine koje su stvarno prošle u jednom divnom sjaju i da se ovaj uspjeh završenog školovanja dovede na sam divan kraj. Što se tiče daljih planova, ja planiram da upišem u Beogradu Fakultet organizacionih nauka, ali sve svojim vremenom, kada se završi matura, kreću prave pripreme za fakultet.
1: Roditelji, rodbine i prijatelji neizostavna su podrška i na maturskoj večeri. Podrška brata i 5 sestara uz roditelje mnogo je značila najmlađem članu porodice Spasojević, Predragu.
4: Jedna jako lijepa stranica života je ispisana i radujem se novom poglavlju koje će nam život donijeti. Meni je plan narednu periodu upišem Fakultet političkih nauka u Beogradu.
1: Pripreme za ovu posebnu noć trajale su mjesecima, tražila se idealna odjevna kombinacija, svako je želio biti poseban u večeri koja se pamti cijeli život, Tea Todić i Jelena Đurđević.
5: Također radujem se novim iskustvima, novim pobjedama, novim znanjima i ostalo. Što se tiče haljine, haljina je osmišljena vrlo brzo, pronašla sam neku ideju na internetu i nešto sam osmislila u glavi. To je poslato jednoj modnoj kreatorki iz Banja Luke.
6: Gimnazijski dane će naravno pamćiti, mislim, bit će lijepa sjećanja, zato što je društvo bilo stvarno predivno i divno smo se družili i naravno naučili smo dosta toga prije svega, a večeras ne može biti loše.
7: Kako su tvoji planovi za dalje?
6: Nastavit ću u Novom Sadu građevinu.
1: Nakon defila i svečanog slavlja pred ovim mladim ljudima je kratak predah, a onda i prijemni ispiti. Svim maturantima želimo ostvarenje snova i da sa samopouzdanjem kroče u novu fazu života, puni entuzijazma i hrabrosti za sve što dolazi.

0: Biciklistička staza duga 13 km između Pala i Sarajeva danas je izvanično otvorena. Staza nazvana Giro di Giro rekonstruisana je na trasi nekadašnje pruge. Izgradnju je finansirala Evropska unija, informiše Gordana Šarović.
1: Izgradnja biciklističke staze duge 13 km uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, jednu obilaznicu te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Biciklisti su na otvaranje krenuli s obje strane staze i susreli su se na sredini puta, što simbolično pokazuje saradnju 5 lokalnih zajednica iz Srpske federacije koje su učestvovale u ovom projektu. Milan Božić, biciklista.
2: Oko nekih 12-13 km je duga, prilagođena je i najmlađim koji mogu da naprave svoje prve biciklističke korake svakako na ovoj stazi, potom rekreativcima, sportistima i nešto iskusnijim biciklistima.
1: Projekat izgradnje staze trajao je više godina i finansirala ga je Evropska unija sa 2,3 miliona evra. Luigi Soreka, šef delegacije Evropske unije u BiH.
3: Građani su odmah prepoznali vrijednost ovog projekta bez ikakve dodatne promocije, samo sa svojim biciklima kroz video i uratke na Facebooku i Instagramu promoviralo su dalje ljepote ovog projekta, što po meni i jeste pokazatelj njegove najveće uspješnosti.
1: Nekadašnja trasa popularnog Ćire ponovo je oživjela i građani i biciklisti mogu da uživaju u kvalitetnoj stazi i živopisnim predjelima. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.
4: Ljudi koji danas nisu više među nama znaju da je ova staza nekad bila uskotračna staza Ćire, građena u neko vrijeme, bila u nekom vremenu, a evo danas, odnosno prije nekih par mjeseci smo je oživjeli i danas je opet ljudi koriste. I to je zaista jedina istinska vrijednost.
1: Dejan Kojić, načelnik Pala.
5: Ja uvijek kažem najznačajniji projekat za Pale. I siguran sam da će Pale imati najviše koristi kao jedan mali gradić, jer će ogroman broj turista, biciklista iz Sarajeva dolaziti na Pale, koristiti i druge naše turističke ljepote.
1: Bojo Gašanović, načelnik opštine Istočni Stari Grad.
6: Koliko god ovo dugo trajalo, ako imamo dobru ideju, uvijek možemo...

0: naći investitore i možemo se složiti da ta ideja se realizuje.
1: Značaj ovog projekta posebno se ogleda u tome što će ga koristiti građani i rekreativci iz Republike Srpske i Federacije BiH. Sead Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
2: Danas svjedočimo i stojimo na ovome mjestu da će mladost, svi rekreativci, naravno posebno ljudi koji posjećuju naše gradove, imati prilike da uživaju i da se zabavljaju.
1: Otvaranje biciklističke staze je posebno važno za promociju sporta, očuvanje prirode i zdravog načina života, imajući u vidu da je biciklizam jedan od najbrže rastućih turističkih trendova. Ruta biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale počinje od Sarajevske vijećnice, a krajnja tačka trase je kod stare željezničke stanice Pale.

0: U Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašteno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Ljiljana Mandić, stečajni upravnik preduzeća Nova Ljubija.
1: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno.
0: Nakon 3 godine sa aerodroma Banja Luka poletjeći avion Air Montenegro za Tivat u Banja Luku su iz Tivta stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanija Air Montenegro je i aerodromi Crne Gore te grada Tivta. Svečanosti povodom promotivnog leta na relaciji Tivat-Banja Luka-Tivat prisustvuje ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović. Let će biti 2 puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Poslušajmo i prve izjave Kecmanove i Stevanovića.
2: Za razliku od prethodne 2 godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne 2 godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karata su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljak od 23 kg i 8 kg prtljaka koji se nosi u kabini. Bio određen popust na karte za djecu, ali i karte za kućne ljubimce. U narednom periodu, zavisno od popunjenosti aviona, cijene će varirati kao u svakoj drugoj aviokompaniji.
3: Važan dan za prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire. Važno je da postičemo razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu Banja Luka. Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe.
0: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Odlazak Kristijana Šmita iz BiH je sasvim prirodan. Neprirodan je bio njegov dolazak s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i dejtonskog utemeljenja došao u BiH, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika i pogrešno se predstavio. Ovo je rekao Marko Romić, generalni sekretar predsjednika Republike Srpske u emisiji Drugi ugao naše televizije. Stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić smatra da je odlazak Šmita rezultat dugotrajne borbe Republike Srpske da dokaže sve nelegitimnosti njegovog boravka i sve štetu koju je nanio Bosni i Hercegovini. Za Dragana Petrovića iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu pozicija visokog predstavnika i situacija u BiH povezana je sa situacijom u svijetu.
4: Nevjerovatno je da Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira preuzima prerogative koje nikad nije imao. Dakle, PIK nema nikakve veze sa imenovanjem visokog predstavnika.
5: Interesovanje investitora, američkih investitora za investicije u Bosni i Hercegovini, odnosno prevashodno u Republici Srpskoj, proizilazi iz diplomatske aktivnosti Republike Srpske. Znači, Republika Srpska je ta koja je u međunarodnim okvirima pričala o investicijama i bavila se ekonomskom diplomatijom, jednako koliko i sa političkom diplomatijom, koja je obično i prethodni spoljno-ekonomskim aktivnostima jedne države. S druge strane, imate visokog predstavnika čije samo prisustvo u državi odbija investitore. Stavite sebi u poziciju investitora koji treba da uloži, ne znam, stotine miliona evra u državu u kojoj neizabrani strani činovnik može da izmijeni dekretom zakon, ustav, bilo koji akt te države.
6: Kratkoročno, sve američke države i Evropska unija imaju dominantnu poziciju po pitanju Bosne i Hercegovine, tumačenja njenog upravljanja. Međutim,

0: ipak se vidi jedna pukotina među njima.
1: Protivpravne odluke Krnjeg Ustavnog suda BiH i suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, napisao je Ognjen Tadić, pravnik u objavi na X.
2: Veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav, nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke, naveo je Tadić.
1: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac svoje dužnosti obavlja profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom i poručio da neće dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
2: On je pozvao aktere javnog života da pokažu odgovornosti i poštovanje prema institucijama Republike Srpske, te da se uzdrže od pokušaje da policiju uvlače u dnevno-političke obračune. Budimir je dodao da MUP Srpske pruža punu podršku policijskim službenicima i rukovodiocima koji svoj posao obavljaju časno, nepristrasno i u interesu bezbjednosti građana.
1: Na području Kalesije, Živinica, Bratunca, Šekovića i Osmaka u toku su pretresi zbog sumnje izvršenje krivičnog dijela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, saopšteno iz policijske uprave MUP-a Tuzlanskog kantona.
2: Na području tog kantona pretrese vrši i kantonalna policija, dok se pretresi u Republici Srpskoj obavljaju u saradnji sa pripadnicima policijske uprave Zvornik, navodi se u saopštenju. Pretresi se vrše od ranih jutarnjih časova pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzla i po naredbi opštinskog suda u Kalesiji.
1: Svijet, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti potpisan za 2 do 3 dana, a rumski Moreus će odmah biti otvoren po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana, rekao je Trump.
2: Upozorio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da bi, ako Izrael nastavi rat sa Iranom, mogao da ostane sam, bez američke podrške. Trump je naveo da je Netanjahu upozoren da bi nastavak vojne eskalacije mogao da dovede do promjene američkog pristupa i izostanka podrške Vašingtona.
1: Broj žrtava snažnog zemljotresa na Filipinima povećan je na najmanje 37, više od 400 ljudi je povrijeđeno, 20.000 raseljeno.
2: Zvaničnici se nadaju da broj žrtava neće dalje rasti dok se operacije potrage i spasavanja nastavljaju. Spasioci pretražuju ruševine u gradu General Santos na jugu Filipina.
1: Jedno lice je povrijeđeno u padu manjeg aviona u blizini aerodroma Vrsar u Istri. Na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna pomoć.
2: O događaju je obavještena nadležna agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić danas će u Kneževu razgovarati s načelnikom ove opštine Goranom Borojevićem. Šeranić je potom u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH sa predstavnicima fondacije FAMI uručiti automobila za unapređenje usluga sestrinstva u zajednici za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić Grad i Čalinac.
2: Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini podržava vlada Švajcarske, a u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i fondacija FAMI.
1: Sjednica Skupštine grada Banja Luka biće održana 10. juna. Pred odbornicima će se prema trenutnom prijedlogu naći najmanje 54 tačke dnevnog reda. Jedna od najznačajnijih je odluka o dodjeli besplatnih placeva.
2: Komentarišući odluku o besplatnim placevima za naš jutarnji program, predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković istakao je da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, iako to naziva besplatnim placevima, u odluci koja je dostavljena u nekoliko navrata Skupštini grada nigdje se ne pominje pravo svojine.
1: Kultura, pete večeri Teatar Festa, komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović i publici će se predstavio ansamblu Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.
2: Predstava otvara važna pitanja i nudi savremeno scensko čitanje klasika Isidore Sekulić, zbog čega zauzima značajno mjesto na repertuaru Novosadskog teatra.
1: Košarkaši San Antonija pobijedili u Njujorku u trećoj utakmici finale NBA lige. Argentinac Facundo Tello bit će glavni sudija na utakmici između Kanade i BiH na svjetskom prvenstvu. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
3: Košarkaši San Antonija smanjili

0: Ili su na 2-1 u seriji finala američke profesionalne lige. Sparsi su u gostima savladali New York rezultatom 115-111. Četvrta utakmica NBA finala igra se u noći između srede i četvrtka ponovo u New Yorku. Argentinac Facundo Tello biće glavni sudija na utakmici između Kanade i Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, odredila je Svjetska fudbalska federacija. Tello je na FIFA listi sudija od 2019. godine, a sudio je i na prošlom mundijalu u Kataru. Utakmica između jednog od domaćina svjetskog prvenstva Kanade i reprezentacije Bosne i Hercegovine igra se u petak u Torontu od 21 čas po našem vremenu. Fudbaleri Španije savladali su Peru sa 3-1 u okviru posljednje pripremne utakmice pred početak mundijala. Španska selekcija pokazala je da se odlično snalazi i na velikoj nadmorskoj visini. Pred svjetsko prvenstvo ekipa Luisa de la Fuente djeluje spremno, a dodatni kvalitet tek treba da donesu Lamin Yamal i Nico Williams, koji treba da se pridruže timu nakon što se oporave od povreda.
1: Kakve su trenutne temperature u Republici Srpskoj, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, to će nam sve reći Đorđe Todić, koji se nalazi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Đorđe, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčan uz malu dumjerenu oblačnost i slabi promjenljiv vjetar. U 12 časova čemerno ima 21 stepen, Ham pjesak 23, Bileća Mrkonjić grad 26, Novi grad 27, Srebrenica 28, Banja Luka Doboj Trebinje 29 i najtoplija Bijeljina sa 31 stepen. Do kraja dana toplo i pretežno sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab i promjenljiv, uveče i naredne noći na krajnjem sjeveru pojačan sjeverni smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenljiv ili zapadni, a maksimalna temperatura vazduha oko 31 stepen.
1: Završavamo podnevne novosti. Hvala za pažnju. Podsjećanje na važnije vijesti.
3: Održano ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija.
1: Nakon 3 godine danas prvi let sa banjalučkog aerodroma za Tivat. Promotivna karta 107 evra.
3: Budimir, neću dozvoliti bilo kakvo miješanje politike u rad MUP-a.
1: Trump najavio sporazum sa Iranom moguć u narednim danima.
3: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je otvaranje stečaja neophodno kako bi se povjerioci naplatili ravnomjerno. Govoreći o mogućnosti nastavka poslovanja, Mandićeva je rekla da nakon što je Zenička željezara ugasila visoku peć, nema drugih kupaca za rudu. Protiv pravne odluke Krnjeg Ustavnog suda i suda BiH ne mogu se tretirati kao vladavina prava, izjavio je danas pravnik Ognjen Tadić. Tadić je naglasio da veća društvena opasnost postoji kada sudovi ne poštuju Ustav, nego kada se ne poštuju odluke takvih sudova. Naučimo sudove da poštuju Ustav, a ne ljude da poštuju protivpravne odluke, naveo je Tadić na X-u. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletjeli su na Banjalučki aerodrom. Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Kada je riječ o cijeni karata za ovu liniju, promotivna povratna karta je 107 €.

a let će biti dva puta sedmično i trajaće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se podstiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Dvije muške osobe, najvjerovatnije strani državljani, lakše su povrijeđeni u padu letjelice koji se dogodio danas na aerodromu u Vrsaru. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon uviđaja. Prema pisanju zagrebačkih medija, avion je pao pri polijetanju sa aerodroma u Vrsaru. Pad letjelice u Vrsaru dogodio se samo 5 dana nakon tragičnog pada manjeg aviona u blizini Medulinskog sportskog aerodroma kada su poginule 4 osobe. Predsjednik Amerike Donalda Trump izjavio je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti potpisan za 2 ili 3 dana. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma dobar sporazum koji neće dozvoliti Iranu ni na koji način da oblikuje ili formira nuklearno oružje. Ormuzski moreuz će odmah biti otvoren po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana, rekao je Trump novinarima. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Dnevne temperature vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

I nakon ovih vijesti koje ste čuli, poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi još jedna emisija u ritmu dana Radija Republike Srpske za 9. junski dan. Kao i obično, donosimo priče o kulturnim dešavanjima. Podsjetit ćemo pete večeri Teatar Festa komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović. Publici se predstavio ansambl Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad. Večeras, poslednje festivalske večeri, publici će se predstaviti ansambl Gradskog pozorišta Gavela iz Zagreba, koji će komadom Sigurna kuća spustiti zavjesu takmičarskog dijela 28. Teatar Festa u Banja Luci. Draško Vrhovac tonski realizuje program Ja sam Olga Korać. Muziku ćemo slušati po izboru Igora Divljaka. Još da podsjetimo na tačno vrijeme. 13 časova i 6 minuta.

0: Još jednom dobar dan, poštovani slušalci, u nastavku programa Radija Republike Srpske. Ovo je emisija U ritmu dana i sada je 13 časova i 9 minuta. Objavljeni su javni konkursi za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2026. za koje je izdvojeno pola miliona maraka. A o tome šta donosi novi konkurs, koji ima pravo za prijavu i kakve mogućnosti otvaraju za kulturne radnike i ustanove, sa pomoćnikom ministra za kulturu Tanjom Đaković razgovarala je Milica Čubrilović.
1: O kojim projektima je zapravo riječ? 550.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno za naše redovne konkurse po pravilniku o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Međutim, pored ovih redovnih konkursa, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske se trudi da svake godine osmišljava i specijalizovane konkurse namijenjene razvoju pojedinačnih oblasti u kulturi, tako da je ukupan iznos koji ćemo ove godine dodijeliti za sufinansiranje programa i projekata po raznim osnovama oko 1,5 milion konvertibilnih maraka. U pitanju su dva različita pravilnika. Jedan pravilnik se odnosi na raspodjelu sredstava od igara na sreću, a drugi pravilnik je ovaj o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Ali nikakav problem, zato što evo mi smo upravo prošle nedelje raspisali ovaj konkurs o kome ste vi malo prije govorili, a to je za sufinansiranje programa i projekata u kulturi. 2. juna je raspisan i ostaje otvoren do 2. jula. To su naši korisnici grant sredstava već znaju, potencijalni aplikanti naravno treba da se upoznaju sa svim propozicijama konkursa. Ono što se mi uvijek na početku godine trudimo jeste da analiziramo rezultate prethodne godine, da vidimo šta je to što bismo mogli dodatno da korigujemo kako bismo našim umjetnicima izašli u susret i kako bismo ispoštovali ono njihove želje i potrebe i ono što njima zaista nedostaje, a opet za dobrobit svih nas, odnosno za dobrobit kulturnog života u Republici Srpskoj. Tako da smo ove godine zaista imali značajne izmjene kad su u pitanju upravo ti redovni konkursi. Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizualne umjetnosti, promocije zaštite istraživanja projekti, promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima i kulturnom stvaralaštvu nacionalnih manjina. Dakle, to su ukupno svi

ti različiti konkursi koje mi svake godine redovno objavljujemo. Ono što je novina ove godine jeste da smo prošle godine donijeli izmjeni zakona o kulturi kojim smo omogućili fizičkim licima da se javljaju na naše konkurse i to isključivo za autorski rad. Dakle, ono šta nam je bila namjera, a u razgovoru sa umjetnicima jeste da upravo možemo sredstva da dodijelimo direktno umjetniku za djelo koje stvara. I tu smo najveće novine uveli u kategoriju vizuelne umjetnosti kao podršku mladim, ali i afirmisanim vizualnim umjetnicima, gdje sad možemo vizualnom umjetniku kao fizičkom licu da dodijelimo sredstva po tri osnova, a to su samostalne izložbe, mobilnost umjetnika i godišnje produkcije. Dakle, i ono što je posebno novina, što se nadam da će da slijede sve ustanove koje imaju galerijske prostore i kod kojih naši umjetnici izlažu, to je da ćemo u sklopu samostalnih izložbi imati i jednu stavku namijenjenu izlagačkim honorarima. Dakle, do sada se smatralo da umjetnik samim tim što izlaže svoje radove, bez obzira da li će da ih proda ili neće, eto, ima priliku da se predstavi i da je to dovoljna satisfakcija za sav uložen trud, talenat, vrijeme koje taj vizualni umjetnik, dakle, uložio u stvaranje te izložbe. Evo, mi smatramo da je to ispravna praksa, da svaki umjetnik za svoj uloženi trud, vrijeme i talenat treba da bude adekvatno nagrađen i određen u honorarom. Također smo uveli značajne novine i kada je u pitanju konkurs za sufinansiranje programa i projekata oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti. Tu se prije svega odnosi na stvaranje novih kompozicija ili na već postojeće kompozicije, gdje ćemo također kompozitorima kao fizičkim licima da dodijelimo određena sredstva upravo za one kompozicije koje su nastale u toku ove ili prethodne godine, a koje nisu bile nagrađivane ili sufinansirane po nekom drugom osnovu. Isto tako, naravno, i za komponovanje neke nove kompozicije. Dakle, ima dosta tih novina koje smo, kao što sam na početku rekla, uveli upravo u razgovoru sa našim umjetnicima, smatrajući da treba svi zajedno nekako da smo na istom tragu, a to je na tragu stvaranja boljih uslova za rad umjetnika i stručnjaka u kulturi. Također, kad je u pitanju muzika, uveli smo još jednu novu kategoriju, a to je sufinansiranje koncertnih ciklusa. I to je također na zahtjev naše muzičke scene. Isto tako, kada je u pitanju vizualna umjetnost, evo sad moram da, dakle, pomenuli smo, kao što ste rekli, ovih pola miliona, ja bih rekla 550.000, zato što je 50.000 za kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina. Međutim, to je već, evo, prošle sedmice je konkurs objavljen, traje mjesec dana. Već danas je objavljen javni konkurs za otkup likovnih dijela. To je konkurs koji mi objavljujemo, evo, već četvrtu godinu za redom i koji se zaista pokazao jako dobar, sa odličnim rezultatima, kao direktna podrška ponovo našim vizualnim umjetnicima, ali isto tako i kao podrška lokalnim ustanovama kulture preko kojih se u stvari i odvija čitav proces otkupa. Naime, kulturni centri kojima ili ustanove kulture kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave formiraju svoje stručne komisije, dostavljaju ministarstvu prijedlog otkupa, Ministarstvo prosvete i kulture, dakle, izdvaja sredstva za taj njihov prijedlog, a oni na taj način popunjavaju svoje postojeće zbirke ili formiraju nove. A na kraju krajeva vizualni umjetnik dobije sredstvo za svoje djelo. Za tu namjenu smo izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka. Jedan od konkursa, kad su u pitanju vizualni umjetnici, ponovo na koji smo jako ponosni, uveli smo ga prošle godine, opet u razgovoru sa mladim vizualnim umjetnicima, to je javni konkurs za izbor kompleksnog projekta, umjetničkog projekta kompleksnog tipa za mlade vizualne umjetnike do 35 godina starosti. Dakle, biramo dva takva projekta, dva mlada umjetnika kojima dodjeljujemo mentore i koji dalje s njima razvijaju taj projekat kako bi na kraju dobili jedan konačan rezultat, odnosno postavljenu izložbu. U okviru tog konkursa biramo i dve galerije u kojima će ti projekti biti izloženi. Prošlogodišnji konkurs, znači, izabrana su dva umjetnika i dve galerije u Trebinju i Prijedoru. Do kraja, sad za par mjeseci, očekujemo postavljanje tih izložbi, za što smo, dakle, zaista značajan iznos izdvojili kao značajnu podršku i snažnu podršku našim mladim vizualnim umjetnicima, ne čekajući da budu afirmisani, već im u stvari pružajući priliku da oni sami nekako osjete da su cijenjeni, poštovani i da im institucije pružaju podršku negdje na početku njihove karijere. To će biti izloženo, dakle, i odmah zatim idemo ponovo, znači,

u raspisivanje jednog takvog konkursa gdje biramo druga dva umjetnička projekta. Ukupan iznos koji dodjeljujemo za te namjene je 66.000 konvertibilnih maraka, odnosno 33.000 po projektu, što je zaista značajan iznos i mislim da ni u čemu neće oskudijevati prilikom postavljanja te izložbe. Ono što je još jedna jako važna novina, a opet ponavljam u razgovoru sa našim umjetnicima i našom scenom, jeste i prošlogodišnji konkurs koji ćemo naravno i ove godine da nastavimo za dodjelu stimulacija književnicima. Naime, sve vrijeme negdje u razgovoru sa književnicima, sa našim stvaraocima koji zaista na svu sreću i na ponos Republike Srpske imamo jako puno koji su višestruko nagrađivani, koji su već ušli u školske lektire, dakle naših savremenih pisaca, ali nismo imali način da im direktno pružimo podršku. Upravo ovim izmjenama zakona, izmjenama pravilnika to smo omogućili, tako da smo već prošle godine pokrenuli taj konkurs, a ove godine nastavljamo. Dakle, dodjeljujemo stimulaciju književnicima za najbolje neobjavljene rukopise, za književna ostvarenja, odnosno sve nagrade koje su ti književnici dobili u toku ove i prethodne godine i za najbolje književne prevode. To je isto tako, moram reći, izašlo zaista. I došlo je do toga u stvari čak na prijedlog u stvari upravo same scene gdje smo mi tražili način da smatramo stvarno da bi to bilo značajna podrška i da treba nešto da uradimo i to smo zaista i obezbijedili. I ove godine smo planirali nešto veći iznos nego prošle godine, tako da ćemo ove godine za tu namjenu da obezbijedimo 60.000 konvertibilnih maraka. Ono što nam je jako važno jeste i da kultura ne smije da bude pravo samo određenih kategorija društva i da ona u stvari treba da bude jednako dostupna svima. Upravo iz tog razloga pokrenuli smo i projekat Kultura bez barijera. Taj projekat je do sada realizovan u 20 lokalnih zajednica. Intervencije smo radili na 20 ustanova kulture i to je bilo uklanjanje fizičkih barijera kako bi se omogućio pristup ustanovama kulture osobama sa invaliditetom. U okviru tog projekta nabavili smo i Brajev štampač i opremili resursni centar, odnosno sufinansirali opremanje resursnog centra u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica. Međutim, na taj način smo samo uklonili, dakle, fizičke barijere. Za tu namjenu smo do sada izdvojili blizu 400.000 konvertibilnih maraka. Ono što dalje planiramo i što evo ove godine već smo i pripremili jeste raspisivanje javnog konkursa za projekte koji će biti usmjereni na pripremanje kulturnog sadržaja upravo u tim ustanovama koji će biti dostupni svima. Dakle, osobama sa invaliditetom, ali i djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. I smatramo da će jedan takav projekat zaista zaokružiti ovu sistemsku brigu i podršku osobama sa invaliditetom i doprinijeti upravo tome da bude završen jedan ciklus inkluzije u kulturi, odnosno da budemo socijalno osjetljivo društvo koje zaista pruža zadovoljavanje kulturnih potreba svima, pa tako i naravno osobama sa invaliditetom ili sa bilo kojom poteškoćom u razvoju. Ono što smo također planirali za ovu godinu, zaista smo, znači, kao kad sam rekla, ono, pored ovih pola miliona, mi imamo još 10 specijalizovanih konkursa. Jedan od tih konkursa je, naravno, i opet ponavljam, kultura ne smije da bude kao ekskluzivno pravo samo pojedinih kategorija društva, tako i pojedinih sredina. I upravo iz tog razloga smo raspisali prošle godine, ove godine nastavljamo javni konkurs za sufinansiranje projekata koji postiču decentralizaciju i ujednačen razvoj kulture u Republici Srpskoj. Jer, znate kako, u nekim manjim lokalnim zajednicama kulturni život zaista znači dodatni kvalitet života stanovništvu. Jer nisu samo putevi, posao, infrastruktura nešto što čini kvalitet života. Kvalitet života čine i kulturni sadržaj. I da neko u određeno manje mjesto može da pogleda neki film, da pogleda pozorišnu predstavu, da ode na promociju knjige. Dakle, jedna takva mjera koja će donijeti do poboljšanja i kvaliteta kulturnog života u malim lokalnim zajednicama, zaista može da doprinese i tome da ljudi ostanu u svojim lokalnim zajednicama i da ne lete u velike gradove zato što u nekim svojim sredinama možda nemaju sve sadržaje koji bi oni željeli da imaju. I mislim iz tog razloga da je zaista jedan takav projekat izuzetno koristan, a osim toga kad su u pitanju ovi redovni konkursi, mi imamo tu udruženja koja godinama djeluju sa bogatom tradicijom, kvalitetom u svom radu, koja se izdvajaju.

0: Još jedna lijepa priča u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske. Muzika, poezija i dječji osmijeh ispunili su galeriju u Laktašima. Na muzičko-poetskoj večeri veseli ples u stihove i note, autorka Vesna Radoje Đapić predstavila je svoj stvaralački rad posvećen najmlađima, zabilježio Borislav Švraka.
1: Kroz recitacije, pjesme, video spotove i scenske nastupe, publika imala priliku da upozna svijet dječje mašte, igre i kreativnosti, koja ova diplomirana pedagogkinja predškolskog obrazovanja gradi više od dvije decenije.
2: Pa ja se zaista trudim da evo moje pjesme imaju jedan obrazovan edukativni karakter, da spotove koje sam snimila, evo šesti će sad biti evo, u procesu da se snimi spot za pjesmu rođendansku, zaista su sa jednom prirodnošću i mislim da djeca, vidjeli ste, evo bili se svjedok večeras koliko djeca uživaju, koliko je to zaista izazvalo kod djecinu prirodnost, znači da, da kroz muziku da igraju, pjevaju, tako da izuzetno sam ponosna na sav svoj autorski rad koji sam ostvarila.
1: Veče je proteklo u veseloj atmosferi, a najviše su uživali upravo mališani koji su zajedno sa roditeljima pratili program i aktivno učestvovali u druženju.
3: Volite da vas mu i njegova pjesma.
4: Da im približi porodične vrijednosti, ljubav, znači sve ono što mi roditelji želimo da uradimo i što želimo da postignemo sa našom djecom, imamo to i sa teta Vesnom i to nam je jako, jako, jako značajno.
1: Vesna Radoje Đapić najavila je nove projekte. U pripremi je druga knjiga koja će biti nastavak veselog plesa uz stihove i note, a planirano je snimanje novih muzičkih spotova namijenjenih djeci.

Još jednom ćemo podsjetiti, poštovani slušaoci, meteorolozi su najavili do kraja ovog dana pretežno sunčano i toplo, uz promjenljivu oblačnost na istoku i sjeveru, nešto oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Temperatura danas do 33 stepena, prema posljednjem mjerenju u Banja Luci 30 stepeni. Mi ćemo i završavati današnju emisiju i predložit ćemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske u 14 časova. Slijedi novi pregled vijesti, potom emisija Narodne muzike i običaja Svilen konac. U studiju vas čeka Daniel Šarić. A do narednog druženja bit će to sutra u isto vrijeme na istom mjestu u okviru emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Pozdravit će vas Draško Vrhovac, Igor Divljak i Olga Korać. 13 časova i 54 minuta.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri stečajne povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je otvaranje stečaja neophodno kako bi se povjerioci naplatili ravnomjerno. Govoreći o mogućnosti nastavka u Peć, nema drugih kupaca za rudu. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletili su na Banja Lučki aerodrom. Valentina Kecman, VD direktora aerodroma i Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Kada je riječ o cijeni karata za ovu liniju, promotivna povratna karta je 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajaće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se podstiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Nova aviolinija Tivat Banja Luka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Savo Minić. Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego poslije najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem, državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda. Analizirajući promjenu odnosa velikih sila, Vranješ je za televiziju K1 istakao da su Sjedinjene Države jasno stavile do znanja prošle godine da više ne žele da vide Kristijana Šmita u BiH, kao i da je on u Njujorku dobio poruku koju nije mogao da odbije. Predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti potpisan za 2 ili 3 dana. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma

veoma dobar sporazum koji neće dozvoliti Iranu ni na koji način da oblikuje ili formira nuklearno oružje. Ormuzski moreuz će odmah biti otvoren po potpisivanju, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana, rekao je Trump novinarima. Ministar zdravlja Alen Šeranić uručio je automobile za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinac radi unapređenja usluga sestrinstva u zajednici. Dodjela automobila dio je vrijedne podrške ovim domovima zdravlja za razvoj usluga sestrinstva u zajednici koje pružaju medicinske sestre tehničari koji su u prethodnom periodu završili i dodatnu edukaciju za pružanje takve vrste usluga u kućnim uslovima. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Dnevne temperature vazduha od 28 do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Na našim prostorima danas vjerovatno više nema ni užarskog zanata. Prije Drugog svjetskog rata užari su izrađivali konopce za zapregu, ulare za konje i rogatu stoku, konopce raznih debljina od 5 do 50 mm. Ribarske mreže, brodske konopce debljine 50 do 70 mm za riječna brodogradilišta, konopce za parne mlinove, remenje za torbe i drugo. Kudjelja je osnovna sirovina koju upotrebljavaju užari koju su do 1960. godine kupovali od seoskog stanovništva. Goveđa štranjga bila je najčešći proizvod bijeljinskih užara. Njihova proizvodnja se odvijala u četiri faze. Grebanje, predenje, šnjiranje i usukivanje. Iako je ovaj zanat gotovo iščezao, mogao je još potrajati jer njegovi proizvodi imaju raznovrsnu primjenu kako u seoskim tako i u gradskim domaćinstvima.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Promjenljivo je oblačno u sunčane periode. Na istoku i u krajini uz razvoj oblačnosti ima lokalno kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab sjevernih smjerova u Hercegovini i Ušni. U 14 časova Han, Pjesak i Čemerno imaju 21 stepen, Gacko, Kalinovi, Kneževo 24, Sokolac 25, Drinić 26, Mrkonjić grad 27, Bileća 28, Srbac, Srebrenica, Foča, Šipovo 20.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletjeli su na Banjalučki aerodrom. Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Kada je riječ o cijeni karata, za ovu liniju promotivna povratna karta je 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajeće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se podstiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Nova aviolinija Tivat Banja Luka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Savo Minić. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru da donese odluku o otvaranju stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu, da namiri stečajne povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je otvaranje stečaja neophodno kako bi se povjerioci naplatili ravnomjerno. Govoreći o mogućnosti nastavka poslovanja, Mandićeva je rekla da nakon što je Zenička željezara ugasila visoku peć, nema drugih kupaca za rudu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ ocijenio je da je danas Republika Srpska mnogo jača nego posle najjačih udaraca i pojasnio da to vidi kao sistem, državni pristup i viziju pozicije srpskog naroda. Analizirajući promjenu odnosa velikih sila, Vranješ je za televiziju K1 istakao da su Sjedinjene Države jasno stavile do znanja prošle godine da više ne žele da vide Kristijana Šmita u Bosni i Hercegovini, kao i da je on u Njujorku dobio poruku koju nije mogao da odbije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle da proglase potpunu pobjedu nad Islamskom Republikom u naredne dvije nedjelje. Također je naveo da su iranski pregovarači u tekućim razgovorima spremni da im daju sve. Trumpove izjave dolaze usred izveštaja o tekućim diplomatskim naporima između Vašingtona i Teherana da se postigne novi sporazum. On je ranije pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se uzdrži od eskalacije tenzija sa Iranom kako bi se unaprijedili pregovori. Ministar zdravlja Alen Šeranić poručuje danas da je važno da zdravstvena usluga bude što bliža pacijentima, zbog čega nastoje da unaprijede sestrinstvo, ne samo kroz opremanje zdravstvenih ustanova,

ustanova, već i unapređenjem njihovih znanja i vještina. Šeranić je u Kneževu nakon dodjela automobila za domove zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinec, vrednih oko 100.000 maraka, podsjetio da je vlada utvrdila nacrt izmjena i dopuna zakona o zdravstvenim komorama, kojim se omogućava razvoj sestrinske komore, posredstvom koje će njihovo znanje i stručnost biti dodatno licencirano. Vrijeme pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost. Na istoku i sjeveru oblačnije, mjestimično sa slabom kišom. Temperatura od 28 do 33 stepena, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Kladionice narodnih mudrosti.
1: Mnogo ašova treba dok se istina sahrani. Ne znaš kakav je neko čovjek dok džak soli sa njim ne pojedeš. O trudu žito rodi, a o muci grozdovi vise. Pamet se ne kupuje parama, a najviše vrijedi. Prošlost zna sačekati i u budućnosti.

0: Kad starima ne radi biologija, a mladima proradi hemija, dobijemo sukob generacija. Od žene često pojedem poparu. To je jedino jelo koje zna skuhati. Kako nestaju jezik i pismo, izgleda da će magarci pojesti našeg vuka. Od kolijevke pa do groba, bilo mi je najbolje doba kada su me izbacili iz škole. Manijaci na zapadu dave samo žene, a ovi naši politički manijaci dave i muškarce.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50%

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju. Putujući Podkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje podkozarsku ojkaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne goste naše nedjeljne emisije. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 14. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
1: Sa Banjalučkog aerodroma od danas let Banja Luka-Tivat do Crnogorskog primorja za 35 minuta.
0: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
1: Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo ili će doći do sve izvjesnijeg raskola?
0: Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera Beogradskog Partizana.
1: Sunčano i toplo, sutra uveče na oblačenje s kišom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik saopštio je da je od potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Anje Ljubojević zatražio da podnese ostavku na tu funkciju, što je ona i prihvatila.
0: Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati, naveo je Dodik na X-u. Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u subotu 6. juna na magistralnom putu u laktaškom naselju Trn. Iz policijske uprave saopštili su da će biti sankcionisana u skladu sa zakonom nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.
1: Nakon tri godine sa aerodroma Banja Luka poletjeće avion Air Montenegro za Tivat. U Banja Luku su iz Tivta stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanije Air Montenegro i aerodroma Crne Gore te grada Tivta. Let će biti dva puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Opširnije Darko Đurić.
2: Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
3: Za razliku od prethodne dvije godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne dvije godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karata su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljag od 23 kg i 8 kg prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
2: Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
4: Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
2: Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
5: Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom

0: broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako topu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
1: Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnoj saradnji sa Srpskom.
2: Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas naši, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
1: Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.
3: Zaštita potrošača u vremenu globalnih kriza, ali i uvođenje više reda u oblasti turizma bile su teme današnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca sa resornim ministrima Federacije. Na sastanku u Banja Luci dogovoreno je zajedničko rješavanje entitetskih problema. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Kontrola cijena i marži kako bi se sprečila veća inflatorna kretanja ostaju u fokusu Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske kao i Federalnog ministarstva trgovine. Federalni ministar Amir Hasičević naglašava i potrebu donošenja zakona kojim bi se u većoj mjeri kontrolisala online kupovina.
5: To da ovdje određene platforme, potom ne znam šej na temu, ali slično, ostvaruju određene prihode bez da plaćaju određene poreze i tu smo evo primorani da poštujemo određene međunarodne sporazume, ali ono što je važnije, veliki dio tih roba ovdje ulazi bez osnovne kontrole sigurnosti tih proizvoda što direktno utiče na zdravlje i živote naših građana.
4: Vlada Republike Srpske razmatra i uvođenje novih mjera ukoliko globalna dešavanja izazovu novi talas poskupljenja. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac.
6: Imamo još neke mjere koje možemo da uradimo, međutim nećemo posjedati za njima. Taj prvi udar, prvi talas poskupljenja cijena goriva, koji će se vjerojatno odraziti u narednih 2-3 mjeseca, to nećemo sada osjetiti, ali osjećamo za 2-3 mjeseca, tako da ćemo ostaviti ove stvari da vidimo kako će tržište reagovati na ovo što smo sada donijeli.
4: Prema riječima ministra turizma i životne sredine Federacije Nasihe Pozder, cilj je i ukidanje sive zone kada je u pitanju oglašavanje domaćih iznajmljivača u oblasti turizma kako bi se obezbijedili transparentni financijski tokovi.
7: Oba ministarstva su uputila dopis ovim platformama. Sljedeći korak jeste da isti takav dopis uputimo i sa nivoa Moftera. Istovremeno koordiniramo svoje aktivnosti i sa Upravom za indirektno oporezivanje. Dakle, sve sa ciljem da smanjimo sivu ekonomiju, da obezbedimo transparentne financijske, rekla bih, tokove u oba entiteta i istovremeno da obezbedimo zadovoljstvo gostiju koji nam dolaze.
4: Na današnjem sastanku u Banja Luci najavljeni su sastanci i sa resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Hrvatske sa ciljem rješavanja zajedničkih pitanja na regionalnom nivou.
3: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašćeno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Slušamo izjavu Ljiljane Mandić, stečajnog upravnika preduzeća Nova Ljubija.
8: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna pratežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno.
3: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Posljednja dešavanja i različite odluke na najvišim organima SDS-a otvaraju mogućnost da opozicija na predstojećim opštim izborima nastupi sa više kandidata. Prema ocjenama analitičara, to bi dovelo do rasipanja glasova i njenog slabljenja u odnosu na vladajuću koaliciju. Da li će opozicija uspjeti održati jedinstvo koje zagovaraju ili će doći do sve očiglednijeg raskola,

0: S obzirom na to da je lider liste za pravdu i red već odustao od podrške Branku Blanuši za predsjednika Srpske, u prilogu Milene Bjelica.
1: Iako je Branko Blanuša zvanični kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, veći dio stranke nije bio za tu opciju. Predlagali su zajedno sa Blanušom spajanje sa pokretom Sigurna Srpska i prepuštanje te funkcije njenom predsjedniku Drašku Stanivukoviću. Promjena stava najviše je zasmetala predsjedniku liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću, koji je lidera SDS-a nazvao nesposobnim i nepouzdanim. Poručio je da od podrške nema ništa.
2: Jer ne trebaju nama kolebljivi ljudi bez karaktera, bez stava, koji mijenja na predsjedništvo je za Draška, a onda na glavnom odboru. E sad sam opet za sebe. Ti si trojanski konj koji je ucijenio i kupio Stanivuković. Branko Blanuša, nakon svega, nema povjerenje, 70% ljudi u SDS-u.
1: Očigledna neslaganja mogla bi opoziciju dovesti do raskola i više kandidata za predsjednika Srpske, smatraju analitičari. Sociolog i univerzitetski profesor Drago Vuković navodi da oprečne odluke predsjedništva i glavnog odbora SDS-a pokazuju da u stranci odavno postoje različite struje.
3: SDS je odavno podijeljen, bez lidera, vrlo oslabljena partija, ali ima naravno simbolički još uvijek veliki značaj i ima jedan broj ljudi u Republici Srpskoj koji se opredeljaju za i glasuju i podržavaju SDS.
1: Da je SDS podijeljena stranka pokazuju i posljednje odluke. Dok je većina predsjedništva bila za spajanje sa PSS-om, glavni odbor je to odbio. Među njima i gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je kritikovao pojedine kolege, nazvavši ih glinenim golubovima.
4: Svako ko se osjeća kao glineni golub, ko nema hrabrosti, ko nema petlju, ko se ponižava i klanja gorima od sebe, ko hoće da urušava državotvornu stranku, ko je spreman da iznevri narod i bude kukavičije jaje, treba da se odmah povuče i da se ne bruka dalje. Uvijek ima onih koji smiju, znaju i mogu i kojima nije potreban novac da bi pobjedili.
1: Svjesni su u opoziciji da bi samo sa zajedničkim kandidatima imali šanse da naprave dobar izborni rezultat, ali da li će do toga doći zavisi i od raspoloženja Stanivukovića, kojem SDS prema riječima Blanuše prepušta drugu inokosnu funkciju.
5: Ponuditi je pokret Sigurna Srpska kandidaturu za srpskog člana predsjedništva i da stranka koja daje kandidata za predsjednika u slučaju da se dođe u poziciju vršenja vlasti neće predložiti mandatara, nego će to vjerovatno imati stranka koja bude najsnažnija po broju poslanika.
1: Ipak od funkcije srpskog člana predsjedništva ne odustaje ni Vukanović, koji je ubjeđen da će za nju biti izabran. Iako prema izjavama funkcionera SDS-a zagovaraju opoziciono jedinstvo, prema posljednjim dešavanjima jasno je da će do njega teško doći, posebno ako Stanivuković ipak odluči da se kandiduje za predsjednika Srpske, a jedinstva unutar SDS-a već odavno nema.
0: U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske na kojoj su definisani naredni koraci u institucionalnoj podršci ovoj svetinji. Republika Srpska na osnovu posebnog zakona usvojenog na inicijativu predsjednika Republike ima status zvaničnog ktitora i zaštitnika Hilandara. Opširnije Gordana Stanić.
6: Na sjednici je usvojen izvještaj i sagledano postojeće stanje na samom objektu, odnosno na kuli kralja Milutina, izjavio je episkop Marčanski Sava. On je rekao da su usvojeni naredni koraci u pripremnim radovima na sanaciji tog važnog objekta.
7: Dakle, taj objekat kule kralja Milutina, koji je jedan od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu, jeste veza našeg naroda, Republike Srpske, sa manastirom Hilandarom, ali ne samo sa onim njegovim početnim prvim periodom koji je u vezi sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočijim, nego i sa malo kasnijim periodom sa kraljem Milutinom, u kome su mnogi objekti, pa i sama crkva današnja manastirska, nastali i izgledaju onako kako izgledaju danas.
6: Fokus u narednom periodu će biti i organizovanje manifestacije Dani Hilandara u Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Podsjetio je i na snimanje dokumentarnog filma.
8: To će biti dani koji su posvećeni našoj najvećoj istorijskoj nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo i to će biti dani i kulture i duhovnosti kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo našim građanstvu i svim dobrim ljudima prikazati film o jednom posebnoj sceni iz naše istorije, a to je kada je manastir Hilandar pritekao pomoć tada mladoj Republici Srpskoj 1998. godine kada su pomagali

0: pozivali novorođenčad u Republici Srpskoj i obilazili porodilišta i bolnice širom Republike Srpske.
1: Romić je dodao da će u okviru manifestacije, a koja bi trebala da bude u septembru, biti organizovana izložba veoma rijetkih i vrijednih fotografija manastira Hilandar.
2: Uoči godišnjice donošenja rezolucije 1244 i završetka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, stručnjaci podsjećaju da je tokom NATO agresije 1999. teritorija zemlje kontaminirana upotrebom municije sa osiromašenim uranijumom i zagađena drugim kancerogenim hemijskim materijama. Na konferenciji za novinare u Beogradu istakli su da je neophodno kroz multidisciplinarni nacionalni projekat naučno dokazati evidentne dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu. Izvještava Teodora Vranješ.
3: Tokom 78 dana NATO bombardovanja na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije nisu gađani samo vojni, već i civilni ciljevi. Gađana su hemijska postrojenja, što je uzrokovalo ekološku katastrofu i zagađenje opasnim i toksičnim materijama. Bačeno je i više od 15 tona osiromašenog uranijuma, čiji je period poluraspada 4,5 milijarde godina, upozoravaju stručnjaci. Nekadašnji rukovodilac projekta čišćenja osiromašenog uranijuma na jugu Srbije, Jagoš Raičević, ističe da nema dileme o njegovoj štetnosti.
4: To se radi o kontaminaciji, i to interne kontaminacije, dakle on je opasan jedino kada ga putem ruku ili ishrane preseli vodom, znači u lancu. Ako se nađe u lancu ishrane, onda je unutrašnjosti organizma on je izuzetno opasan. Dakle, i to je problem.
3: General u penziji Slobodan Petković, specijalista za ABHO, kaže da je to bio zločin u ratu i genocid u miru, jer su svjesno korišćena sredstva koja će ostaviti dugoročne posljedice na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
5: Opasnost je večita, kod nas narod umire. Mi smo od nekoliko hiljada obolelih prošle i ove godine smo došli do broja 42.000 obolelih od karcinoma raznih vrsta i raznih bolesti na godišnjem nivou. I zato je to genocid u miru i to će trajati.
3: Od bombardovanja 1999. godine statistike između ostalog bilježe linearni trend porasta oboljelih i umrlih od karcinoma, a sterilitet kod muškaraca se udvostručio, kaže neurohirurg Danica Grujičić.
6: Smatramo da je veliki udeo u pojavi pojedinih bolesti, kao što su autoimune bolesti, kao što su maligniteti, kao što je patološka trudnoća, kao što su poremećaji razvoja plodova, tako i pojave hromozomskih aberacija.
3: NATO je izvršio ekocid, uništavanje životne sredine opasnim supstancama, a štetne posljedice za životnu sredinu su dugotrajne i nepredvidive, ističe naučni savjetnik Milica Tomašević.
7: To je svakako bio specijalni rat, pre svega nuklearni i hemijski. I na našem prostoru napadnuti su i vazduh, i voda, i zemljište, i biljke, i životinje. Poremećeni njihovi složeni odnosi, ugrožena prirodna i radom stvorena dobra, kulturna i istorijska nacionalna baština.
3: Zločini NATO-a ne smiju biti zaboravljeni, a o posljedicama agresije ne smije da se ćuti, poručuju stručnjaci. Očekuju veći angažman države na rasvjetljavanju ove teme i pokretanje nacionalnog projekta, kako bi se na naučni način utvrdile i dokazale dugoročne posljedice NATO agresije po zdravlje i životnu sredinu.
2: Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Sjedinjene Države mogle da proglase potpunu pobjedu nad Islamskom Republikom u naredne dvije nedjelje. Također je naveo da su iranski pregovarači u tekućim razgovorima spremni da im daju sve.
8: Trumpove izjave dolaze usred izvještaja o tekućim diplomatskim naporima između Vašingtona i Teherana da se postigne novi sporazum. On je ranije pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se uzdrži od eskalacije tenzija sa Iranom kako bi se unaprijedili pregovori.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije i navela da su nove mjere usmjerene prevashodno na energetiku, financije, tržište, kriptovaluta i trgovinu, dok istovremeno uvode dodatna ograničenja pojedincima povezanim sa ratom u Ukrajini.
8: Von der Leyen je predložila suspenziju mehanizma prilagođavanja gornje granice cijene nafte kako Rusija ne bi mogla da profitira od trenutne situacije oko Ormuzskog Moreuza.
2: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić razgovarao je danas sa načelnikom opštine Kneževo Goranom Borojevićem o unapređenju zdravstvenih usluga i jačanju

0: primarne zdravstvene zaštite. Tom prilikom uručio je automobile namijenjene poboljšanju rada patronažnih službi i domova zdravlja Kneževo, Mrkonjić grad i Čelinac u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH. Opširnije Milana Đurđić.
1: Projekat je dugoročna inicijativa s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga kroz podizanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sestrinskih usluga. Načelnik opštine Kneževo Goran Borojević zahvalio je za dodijeljeni automobil za lokalni dom zdravlja, koji će biti od velike koristi za dolazak do pacijenata.
2: Ja se nadam da će ova donirana oprema služiti svoje svrha, prije svega u ugroženom stanovništvu na području opštine Kneževo, pogotovo tim ruralnim područjima. Znate da je Kneževo razuđena opština, tako da imamo udaljenih mjesta i nadam se da će oprema koristiti u pravu svrhu i bit će u korist svima nama.
1: Glavna sestra doma zdravlja Mrkonjić grad Slađana Đurić kaže da je ova donacija od velikog značaja za stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja.
3: Želim da se zahvalim Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Fondaciji FAMI i Vladi Švajcarske na svoj doniranoj opremi, a posebno na ovom autu. Od velikog značaja je za naše stanovništvo koje je udaljeno i do 100 km od doma zdravlja. Ne samo auto i oprema, nego i svi projekti, sve edukacije i sve ostalo što je uključeno za jačanje sestrinstva u zajednici od početka projekta od Fondacije FAMI.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić poručio je da je važno da zdravstvena usluga bude što bliža pacijentima, zbog čega nastoje da unaprede sestrinstvo, ne samo kroz opremanje zdravstvenih ustanova, već unapređenjem njihovih znanja i vještina.
4: Radimo ono što je najbitnije za pacijenta, a to je da omogućimo kroz opremu, kroz znanje, kroz vještinu, da naše medicinske sestre upravo priđu pacijentima i pružimo ono što im je neophodno. Sve ovo danas što vidite je dio jedne velike slagalice u okviru kojih unapređujemo samo sestrinstvo, ne samo kroz opremu ovu koju ovdje smo danas prikazali, nego i kroz one što same sestre među sobom rade, a to je da unapređuju svoje znanje i vještine kroz protokole i procedure samog postupanja u različitim vrstama slučajeva kada je to potrebno za same pacijente.
1: Uručenjem automobila nastavljena je realizacija projekta koji je usmjeren na jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i unapređenje usluga koje pružaju građanima.
0: Grad Bijeljina nikako da riješi probleme sa vodosnabdjevanjem u selima južnog dijela Semberije. Mještani 8 sela decenijama unazad nemaju pitku vodu, njihova improvizovana izvorišta presušuju, a oni bezuspješno apeluju i šalju zahtjeve gradskoj upravi da im riješi vodosnabdjevanje. S druge strane, grad Zvornik je u pograničnim naseljima Branjevo, Pilica i Lokanj uspio riješiti isti problem, pripremio Dražen Glišić.
5: Mještani sela u južnom dijelu Semberije pokazuju nam bunare koje više ne koriste, a nekad su im bili jedina izvorišta vode. Izgradili su ih njihovi djedovi, a oni danas uglavnom koriste hidrofore, međutim problem vodosnabdijevanja nisu riješili. Dušan Petrović, selo Glavičice.
6: Ovu sisternu natovarim na traktor, odvučem, odvezem na Branjevo, kod svastike naspijem da imam, da sipam u WC šolj, da se okupam, radim. Uvečer dojem znojav nikakav, mora skupati.
5: Mićo Bojanić, selo Ruhotina.
7: A stoci, recimo, ne možeš da kažeš kada je sata. Što se desi na ovim periodima, kada je najveće vrućine, to su ogromno. Recimo, držim 34 skrmača, 200-300 tovljenika svaku jesen, 34 goveda.
5: Ljudi u ovim selima imaju i privredne subjekte koji također kubure sa dragocjenom tečnošću. Boban Tanasić je kopao dva bunara do čak 50 metara dubine, ali bezuspješno.
8: Na kraj gornjive 51,5 metar sam iskopao, ništa. U posljednje dvije godine imamo baš žestok problem jer i ono što smo imali vode nestaje voda.
5: Nekoliko puta su se obraćali gradskoj upravi u Bijeljini da ona počne rješavati problem vodosnabdijevanja. Posljednji put prije mjesec dana, ali i dalje ostaju bez odgovora. Ratko Bojanić, selo Ruhotina.
9: Ne tražimo mi da nešto džabi. Mi tu imamo mještana, domaćina, privrednika koji bi to svoj novčani sredstava pogural tu priču da to zaživi.
5: Apel nadležnim upućuje lokalni sveštenik u Glavičicama. Crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice nalazi se pored školskog objekta i mjesne ambulante. Protojere Rade Tanacković.
10: To je prioritet danas da bi čovjek mogao da živi na seoskom imanju. Jednostavno, vodovod bi nam značio svima, kao i školi, kao i crkvi, kao i ambulanti.
5: Dok ova sembirska sela čekaju dragocjenu tečnost, u susjednim naseljima

0: naseljima Branjevo, Pilica, Lokanj, grad Zvornik je uspio obezbijediti vodu mještanima. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
1: Grad Zvornik je negdje uložio zadnjih godina negdje oko 15 milijuna konvertilnih maraka sredstava za da se uradi vodovodna mreža u tim mjesnim zajednicama.
0: Grad Bijeljina je u sjevernom dijelu Semberije prije gotovo dvije decenije izgradio vodovod. Sela u južnom dijelu još čekaju na takozvani projekat Južni prsten vodosnabdijevanja.
2: Kultura. Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi za što je obezbjeđeno 350.000 maraka. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras je posljednje takmičarsko veče Teatar Festa Petar Kočić, a predstavit će se ansambl gradskog kazališta Gavela iz Zagreba. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
3: Konkurs Ministarstva prosvjete i kulture donosi niz novina, među kojima su veća podrška umjetnicima, te novi modeli finansiranja oblasti vizuelnih umjetnosti i muzike. Cilj je da se dodatno podstakne razvoj kulturnog stvaralaštva i unaprijedi dostupnost kulturnih sadržaja širom Republike Srpske, ističe pomoćnik ministra Tanja Đaković.
4: Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizualne umjetnosti, projekti promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima.
3: Pete večeri i Teatar Festa komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, publici se predstavilo Srpsko narodno pozorište Novi Sad. Predstava na sceni prepliće intimnu priču pojedinca sa širim društvenim kontekstom, stvarajući slojevitu i emotivno snažnu dramu, kaže glumica Bojana Milanović.
5: Ova predstava je nekako baš imala veliki uticaj na mene generalno. I što se tiče saradnje, ona je bila dobra, ali meni na nekom ličnom, privatnom planu je poprilično onako bila teskobna.
3: Večeras posljednje festivalske večeri ansambl gradskog kazališta Gavela iz Zagreba izvešće predstavu Sigurna kuća, kojom će biti spuštena zavjesa na takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić.
2: Jelena Davidović iz kluba ritmičke gimnastike Allegro iz Banja Luke nakon nastupa na Evropskom prvenstvu sprema se za učešće na mediteranskim igrama. Saša Ilić promovisan je kao novi trener fudbalera Partizana. Opširnije Aleksandra Perić.
6: Jelena Davidović iz Banja Luke nastupila je u Varni na Evropskom seniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici. Od tamo, kako kaže, nosi dragocjeno iskustvo.
7: Ne treba nikad odustajati, treba sam nastaviti dalje. Mislim da su ta velika takmičenja zbog tog i tu, da vidimo na kojem smo nivou, dok li smo stigli.
6: Članica kluba ritmičke gimnastike Allegro krajem avgusta učestvovaće na mediteranskim igrama u Italiji.
7: Tamo jednostavno želim da pokažem najbolju verziju sebe, da pokušam da odradim se onako kako ja najbolje mogu, jer naravno prikažem velika je konkurencija, ali mislim da je najbitnije to da pokažemo da je i kod nas ovaj sport da se razvija i da postajemo sve bolji.
6: Jelena kaže da bavljenje ovim sportom zahtjeva mnogo odricanja, te da veliku podršku ima od trenerice Rene Starčević. Saša Ilić vratio se u Partizan ovaj put kao šef stručnog štaba. Ilić, dugogodišnji kapiten crno-bijelih, kaže da mu je ovo najveći izazov u karijeri.
8: Ja sam izuzetno ponosan što sam postao trener Partizana, neću da pričam o tome šta meni Partizan znači. Radim kao trener 7 godina, promijenio sam 5 država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, radio sam u nekim klubovima koji su se borili za opstanak, radio sam u klubovima gdje je prioritet bilo mladi igrači, tako da sam, to je neko moje subjektivno mišljenje, spreman za ono što me čekaju u Partizanu i sigurno da je ovo moj najveći izazov u trenerskoj karijeri.
6: Saša Ilić, rekorder je po broju nastupa za Partizan, odigrao je 873 utakmice i u dresu crno-bijelih osvojio 18 trofeja.
2: Sutra toplo vrijeme, uveče na oblačenje sa

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Dobar dan, poštovani slušalci. U prvom satu Mozaika možete da slušate aviolinija Banja Luka Tivat ponovo u funkciji do Crnogorskog primorja za 35 minuta. Da li smo svjedoci kraja OHR-a kakvog poznajemo i da li je nova američka administracija odigrala presudnu ulogu u odlasku Kristijana Šmita iz BiH? U Mozaiku analiziramo ishod vanrednih izbora na Kosovu i Metohiji koji su održani u nedjelju. Albin Kurti učinio sve da oslabi Srpsku listu koja je ipak ostvarila dobar rezultat. O razlozima smanjenja direktnih stranih investicija u BiH u prvih 9 mjeseci prošle godine u odnosu na prethodni period govori Marko Kubatlija, direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH. Ostanite s nama.

0: Ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. Nakon tri godine sa aerodroma Banja Luka poletjeći avion Air Montenegro za Tivat. U Banja Luku su iz Tivta stigli predstavnici institucija Republike Srpske, kompanije Air Montenegro i aerodroma Crne Gore te grada Tivta. Let će biti dva puta sedmično, a promotivna povratna karta 107 evra, izjavila je Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske. Darko Đurić.
1: Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
2: Za razliku od prethodne dvije godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne dvije godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanje na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karte su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljag od 23 kg i 8 kg prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
1: Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
3: Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
1: Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
4: Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
1: Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnjoj saradnji sa Srpskom.
5: Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas naši, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
1: Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.

0: Dok savjet za sprovođenje mira u Sarajevu duboko podijeljen ne uspijeva da postigne konsenzus o visokom predstavniku, nameće se ključno pitanje, da li upravo prisustujemo kraju OHR-a kakvog poznajemo i da li je nova američka administracija odigrala presudnu ulogu u Schmidtovom odlasku. O ovoj temi kolega Jasenko Todorović razgovarao je sa generalnim sekretarom u kabinetu predsjednika Republike Srpske Markom Romićem i analitičarima Sinišom Pepićem i Draganom Petrovićem.
1: Gospodine Romiću, dakle, ono što je zapravo vijest koja mnoge nije iznenadila jeste odlazak Kristijana Schmidta iz Bosne i Hercegovine i to neposredno pred tu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Elaborirat ćemo večeras i posljedice i uzroke tog poteza, ali ono što me za početak zanima jeste da li ste vi lično očekivali takvu odluku i njegovo kasnije nesumnjivo priznanje da je otišao zbog pritiska američke administracije?
2: Odlazak Kristijana Schmidta je sasvim prirodan. Neprirodan je bio njegov dolazak. S obzirom da je riječ o čovjeku koji je bez ikakvog pravnog osnova i bez ikakvog dejtonskog utemeljenja došao u Bosnu i Hercegovinu, uzurpirao kancelariju visokog predstavnika, pogrešno se i netačno predstavio kao visoki predstavnik, s obzirom da ima manjak pravnog osnova za takvo predstavljanje, njegov dolazak je izazvao sasvim razumljivo veliku pažnju, kontroverse, neslaganja i sve do danas ovaj haos u Bosni i Hercegovini u ustavno-pravnom sistemu jeste posljedica jednog potpunog odsustva legaliteta u ličnosti Kristijana Schmidta, a i naravno samim tim istovremeno i legitimiteta njegovih odluka. A njegov odlazak je sasvim prirodan. Neko ko je došao na takav način, ko je ovdje nekoliko godina stvarao pravni haos, ko je pokušao da u Bosni i Hercegovini, koja u članu 1 treba biti definisana kao zemlja vladavine prava i demokratskih institucija, potpuno da potrete tako njeno ustavno definisanje i da od nje napravite jednu kolonijalnu provinciju u kojoj neko bez ikakvog mandata, a pogotovo ne mandata Savjeta bezbjednosti, vama određuje ko će vršiti najvažniju funkciju Republike Srpske, a to je mjesto predsjednika Republike, neko ko bez ikakvih ovlaštenja vrši zakonodavnu vlast, samim tim negira vašu Narodnu skupštinu, a na kraju krajeva vrši određene prerogative vlasti izvršne i sudske i time potpuno zamjenjuje vaše domaće.

0: domaće institucije. Takav čovjek sasvim prirodno nije trebao nikada ni da dođe. Naravno, Sjedinjene Američke Države, pogotovo sada za vrijeme predsjednika Trumpa, duboko svjesne svega onoga što ovaj neokolonijalni upravnik čini i radi u Bosni i Hercegovini, posmatraju s aspekta stare, dobro utemeljene demokratije Sjedinjenih Američkih Država, u kojima vlast u potpunosti počiva na suverenom američkom narodu, na njenim državama, članicama Američke federacije i na samoj saveznoj državi. Od takve jedne svijesti, američki patriotizam koji dolazi iz Vašingtona, on razumije probleme u Bosni i Hercegovini i samim tim je potpuno protiv stranog intervencionizma, potpuno protiv bilo kakvog miješanja OHR-a u domaće organe vlasti, a samim tim potpuno je protivan i svemu onome što radi Christian Schmidt, koji i nije čovjek OHR-a i nije čovjek koji bi mogao se predstaviti kao visoki predstavnik.
1: Da bismo razumjeli u potpunosti taj kontekst u kojem se desi odlazak Christiana Schmidta, zanimljivo je analizirati dane prije toga. Schmidt je od trenutka kada je zapravo sam negirao da će ići, da su to neke netačne glasine, kako je rekao, došao u situaciju da nekoliko dana pred sjednicu Savjeta bezbjednosti prvo kroz njemačke medije pusti tu informaciju. Nakon toga je to i zvanično potvrdio. Onda smo imali saopštenje OHR-a vrlo kratko da on završava svoj mandat ovdje. Kako vi, gospodine Pepiću, gledate na taj vrlo kratak vremenski interval? Čini li vam se da je zapravo bio ogroman pritisak da on brzo ode i da ta informacija zapravo bude objelodanjena prije sjednice Savjeta bezbjednosti?
2: Pa ne bih ja rekao da je to je možda objelodanjeno brzo i to je brzo došlo u javnost. Rezultat odlazak Christiana Schmidta je rezultat dugotrajne borbe Republike Srpske da pokaže i dokaže svu nelegitimnost njegovog boravka i svu štetu koju je nanio Bosni i Hercegovini. Prema teoriji praksi diplomatije, svega 40% diplomatske aktivnosti je ono što vidimo. 60% diplomatske aktivnosti je ono što je daleko od očiju javnosti u razgovorima, u komunikaciji, u prezentovanju upravo argumenata koje je Republika Srpska predočila američkim partnerima, ali ne samo američkim partnerima, već i ruskim partnerima koji su iz sjednice Savjeta bezbjednosti u sjednicu Savjeta bezbjednosti isto tako govorili o nelegitimnosti izbora, nazovimo ga izbora Christiana Schmidta na mjesto visokog predstavnika, odnosno njegovu uzurpaciju te pozicije. To je sve rezultat diplomatske aktivnosti Republike Srpske. Stoga to sve što se dešavalo je u suštini onih 40% diplomatskih aktivnosti koje se vide i upravo onda kada je odlučeno da se izađe u javnost sa tom informacijom da je njemu došao kraj, to je, gotovo sam ubijeđen, došlo u trenutku kada je postignut konsenzus sa onim članovima Savjeta za implementaciju mira koji su uvidjeli greške prethodnih ambasadora Kvinte. I možemo reći slobodno da ovo nije samo kraj OHR-a, ovo je kraj Kvinte, što ima dalekosežne posljedice na globalnom nivou, mogu slobodno reći, jer Kvinta kao zajednica pet zemalja članica NATO-a i Kvinta proizilazi iz njihovog udruživanja u NATO-u, su pokazale u slučaju Savjeta za implementaciju mira veliku razjedinjenost i ovo je po prvi put otkako zasjeda Savjet za implementaciju mira, upravni odbor Savjeta za implementaciju mira, da zemlje Kvinte nisu imale jedinstven stav, što nam dosta toga govori.
1: Gospodine Petroviću, kako vi gledate na ovaj odlazak Christiana Schmidta iz Bosne i Hercegovine, nakon toga i na poruke sa sjednice Savjeta bezbjednosti, ali i očigledan fijasko sjednice Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira, koji nije mogao da izabere visokog predstavnika?
3: Pa sigurno da je i pozicija visokog predstavnika i uopšte situacija vezana za Bosnu i Hercegovinu povezana sa odnosom situacije u svetu. I da bez obzira na de jure

0: moguć scenarijo da aktualna albanska opozicija sa Srpskom listom ili drugim partijama ili drugim partijama manjinskih zajednica napravi parlamentarnu većinu za formiranje vlade. To je matematički gledano moguće. Međutim, albanska opozicija zajedno sa svim poslanicima srpske zajednice i drugih zajednica ne može da ima dovoljno za izbor predsjednika. Dakle, oni ne mogu bez Kurtija da izaberu predsjednika, ali možda to blokira. Tako da sve i da albanska opozicija napravi koaliciju sa Srpskom listom oko vlade, njima će tu vladu da sruši Kurti time što se da blokira izbor predsjednika Kosova i izvede Kosova na nove izbore. Tako da ja mislim da albanska opozicija vjerojatno neće ni pokušavati da pravi dogovor o vladi i da vjerojatno će da se ponaša kao i prošle godine, a to je da beže od odgovornosti, da se pravi mrtva, da ništa ne pokušava. Jer ako bi oni recimo napravili vladu sa Srpskom listom, a onda to da sruši Kurti, onda bi oni išli na nove izbore sa tom hipotekom u albanskoj javnosti, o tome govorim, da su oni sa Srpskom listom pravili koaliciju. Njih bi Kurti prozivao zbog toga. Tako da mislim da oni to verovatno neće ni pokušati da urade. Vidjet ćemo da li će pokušati da urade, da prave dogovor s ovim drugim zajednicama, znači Turci, Bošnjaci i ostalo. Tako da to je možda eventualno pomak koji bi se napravio, ali za sad delo je kao da je to ista meta, isto odstojanje. Kao da je sve već viđeno. I ovo, reći odnosimo među Albancima, i ovo Srpskom listom i Rašićem, to smo sve već videli prošle godine i to je jedan začarani krug koji ja mislim da samo strani faktor može da preseče ukoliko želi da se meša.
1: Hvala vam, gospodine Gogić. Evo, gospodine Adaloviću, negde

0: Slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Direktne strane investicije u BiH u prvih 9 mjeseci prošle godine iznosile su 1,050 milijuna maraka i bile su za 24,6% manje nego u istom periodu 24. Ovo je za Srnu izjavio direktor Agencije za unapređenje stranih investicija BiH, FIPA, Marko Kubatlija. Prema njegovim riječima, u 24. godini, ali i prethodnih godina, u BiH je zabilježen trend rasta direktnih stranih investicija, što se osjetilo na tržištu i pokazivalo u rezultatima.
1: Pa najveći investitori su nekako zemlje okružne na Bosnom i Hercegovinom, Hrvatska, Austrija, Srbija, Slovenija, otprilike to su neke zemlje koje su trenutno po ovim podacima najveći investitor. Naravno, Velika Britanija, te kasnije dolazi Albanija i neke druge zemlje, ali evo neki prvi 4-5 zemalja, definitivno prednjače Hrvatska, Srbija i Austrija. Najznačajnije zemlje investitori u BiH, izvojili smo neki top 15 zemalja, a uložile su 21,2 milijarde konvertibilnih maraka, Hrvatska sa 3,2 milijarde, Austrija sa 2,9 milijarde i Srbija sa 2,8. Posle toga ide Slovenija 1,6 i ostale zemlje. A ono u što se ulagalo najviše i ono što koji su sektori, to su sektori proizvodnje, oko 30%, bankarske usluge i telekomunikacije. To su otprilike tri najznačajnija sektora u koje se ulagalo i za koje su investitori zainteresovani. Naravno, mi kao FIPA trudimo se da sve investicije svrstamo u sve moguće sektore u Bosni i Hercegovini. Kad kažem sve moguće, mislim na dostupne sektore za ulaganje. Tu su naravno i drvoprerađivačka industrija, automobilska industrija, metalska industrija. Ono što sam zaboravio da kažem, da pored telekomunikacija, pored bankarskih usluga i pored svih tih značajnih sektora u koji se ulaže proizvodnje, mnogo, mnogo značajan sektor u proteklih nekoliko godina sa trendom rasta je i energija, zelena energija, energetska efikasnost koja stvarno u narednom periodu i očekujemo u narednim godinama će donijeti mnogo, mnogo više procenata ulaganja i definitivno nešto što u svijetu, u cijelom svijetu se pokazuje kao jedna grana koja je sigurno bitna za sve investitore, za sve proizvođače, potencijalne investitore i ljude koji žele da ulažu. Geopolitički sukobi koji se dešavaju svuda u svijetu definitivno utječu na Bosnu i Hercegovinu. Vi vidite kretanje cijena od goriva, gasa do nekih drugih parametara na tržištu. Definitivno je tržište geopolitičko doživjelo jedan poremećaj u svakom smislu. Mi imamo sada problem ne samo sukoba na Bliskom istoku, nego generalno cijena proizvodnji i u Aziji, imamo problem u cijelom svijetu. Nekako se obuhvatilo to na jedan način da Bosna i Hercegovina osjeća nekako te probleme. Možda ne u nekom velikom obimu kojim neke druge zemlje osjećaju, ali smatram da smo i mi otprilike doživjeli tu neku sigurno lošu poziciju u kojoj se odražava to na privredu, odražava to na svo stanje u

0: Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević podnijela je ostavku na tu poziciju jer je, kako je navela, od nje to zatražio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je naveo da nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Podsjećamo, Ljubojevićeva je u subotu rano ujutro, vozeći službeni automobil Narodne skupštine, udarila u zaštitnu ogradu na putu u naselju Trn, a od siline udara vozilo je završilo na krovu. Ljubojevićeva je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost i da će snositi sve materijalne troškove. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletjele su na Banjalučki aerodrom. Valentina Kecman, VD direktora aerodromi Republike Srpske, istakla je da je linija Tivat Banja Luka od velike važnosti za građane Republike Srpske zbog uspostavljanja aviolinije Srpske i Crne Gore. Promotivna povratna karta košta 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajaće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se postiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Nova aviolinija Tivat Banja Luka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Savo Minić. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je danas Okružnom privrednom sudu u Prijedoru otvaranje stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu da namiri povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je neophodno da se povjerioci naplate ravnomjerno. Govoreći o mogućnosti nastavka poslovanja, Mandićeva je rekla da nakon što je Zenička željezara ugasila visoku peć, nema drugih kupaca za rudu. Predsjednik Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske Marko Romić najavio je da će ove godine prvi put biti održana manifestacija Dani Hilandara u Republici Srpskoj, koja će biti posvećena kulturi i duhovnosti. Romić je rekao da je plan da ova manifestacija bude održana u septembru. On je dodao da će ova manifestacija biti prilika da građani pogledaju film o posebnom momentu iz istorije srpskog naroda. U okviru manifestacije bit će upriličena i izložba na kojoj će biti prikazana vrijedna i rijetka zbirka fotografija manastira Hilandar. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je novi 21. paket sankcija protiv Rusije i navela da su nove mjere usmjerene prevashodno na energetiku, financije, tržište, kriptovaluta i trgovinu, dok istovremeno uvode dodatna ograničenja pojedincima povezanim sa ratom u Ukrajini. Von der Leyen je predložila suspenziju mehanizma prilagođavanja gornje granice cijene nafte, kako Rusija ne bi mogla da profitira od trenutne situacije oko Ormuzskog moreuza. Sutra u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost, mjestimično na sjeveru i istoku kratkotrajna kiša ili pljusak. Uveče jače na oblačenje, kasno uveče i u noći u krajini i Posavini prolazno jak sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura sutra od 11 do 17, dnevna od 28 do 34, trenutno u Banja Luci 32 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ministarstvo prosvjete i kulture raspisalo je javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi, za što je obezbjeđeno 350.000 maraka. U Narodnom pozorištu u Banja Luci večeras je posljednja takmičarska veče Teatar Festa Petar Kočić, a predstavit će se ansambl gradskog kazališta Gavela iz Zagreba. Mirjana Grabeš.
1: Konkurs Ministarstva prosvjete i kulture donosi niz novina, među kojima su veća podrška umjetnicima, te novi modeli finansiranja oblasti vizuelnih umjetnosti i muzike. Cilj je da se dodatno podstakne razvoj kulturnog stvaralaštva i unaprijedi dostupnost kulturnih sadržaja širom Republike Srpske, ističe pomoćnik ministra Tanja Đaković.
2: Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizualne umjetnosti, projekti promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima.
1: Pete večeri Teatar Festa komadom Gospa Nola, rediteljke Sonje Petrović, publici se predstavilo Srpsko narodno pozorište Novi Sad. Predstava na sceni prepliće intimnu priču pojedinca sa širim društvenim kontekstom, stvarajući slojevitu i emotivno snažnu dramu, kaže glumica Bojana Milanović.
3: Ova predstava je nekako baš imala veliki uticaj na mene generalno. I što se tiče saradnje, ona je bila dobra, ali meni na nekom ličnom, privatnom planu je poprilično onako bila teskobna.
1: Večeras posljednje festivalske večeri ansambl gradskog kazališta Gavela iz Zagreba izvešće predstavu Sigurna kuća, kojom će biti spuštena zavjesa na takmičarski program 28. Teatar Festa Petar Kočić.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. U večernjim novostima izdajemo najvažnije vijesti.
0: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
1: Nova linija sa Banjalučkog aerodroma od danas iz Banja Luke do Tivta u Crnoj Gori za 35 minuta.
0: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
1: Trump vjeruje u dogovor sa Iranom u narednih nekoliko dana.
0: Sport, Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera beogradskog Partizana.
1: Vrijeme sutra, toplo popodne na oblačenje sa padavinama. Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević podnijela je ostavku na tu poziciju jer je, kako je navela, od nje to zatražio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
0: Dodik je naveo da nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Podsjećamo, Ljubojevićeva je u subotu rano ujutro, vozeći službeni automobil Narodne skupštine, udarila u zaštitnu ogradu na putu u naselju Trn, a od siline udara vozilo je završilo na krovu. Ljubojevićeva je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost i da će snositi sve materijalne troškove.
1: Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
0: Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.
1: Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sleteli su na Banjalučki aerodrom. Time je uspostavljena nova aviolinija iz Srpske sa Crnom Gorom. Promotivna povratna karta košta 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajeće oko 35 minuta. Opširnije Darko Đurić.
2: Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
3: Za razliku od prethodne dvije godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne dvije godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanja na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karata su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljag od 23 kg i 8 kg prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
2: Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
4: Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
2: Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
5: Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
2: Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnjoj saradnji sa Srpskom.
6: Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas naši, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
2: Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.

0: Zaštita potrošača u vremenu globalnih kriza, ali i uvođenje više reda u oblasti turizma bile su teme današnjeg sastanka ministra trgovine i turizma Republike Srpske Neda Puhovca sa resornim ministrima federacije.
1: Kontrola cijena i marži kako bi se spriječila veća inflatorna kretanja ostaje u fokusu Ministarstva trgovine i turizma kao i Federalnog ministarstva trgovine. Federalni ministar Amir Hasičević naglašava i potrebu donošenja zakona kojim bi se u većoj mjeri kontrolisala online kupovina. Vlada Republike Srpske razmatrala je i uvođenje novih mjera ukoliko globalna dešavanja izazovu novi talas poskupljenja. Najavljeni su i sastanci sa resornim ministrima Srbije, Crne Gore i Hrvatske u cilju rješavanja zajedničkih pitanja na regionalnom nivou.
0: U Okružnom privrednom sudu u Prijedoru održano je ročište za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka u rudniku Nova Ljubija. Sud je prethodno odredio materijalno-finansijsko vještačenje nad rudnikom Nova Ljubija Prijedor na prijedlog privremenog stečajnog upravnika. Gordan Pavlović je 4. marta kao lice ovlašćeno da zastupa rudnik podnio Okružnom privrednom sudu u Prijedoru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Ljiljana Mandić, stečajni upravnik preduzeća Nova Ljubija.
2: Ja sam danas po zakonu o stečaju članu 5 predložila da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova Željezara, je ugasla visoku peć. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je ovaj prihod od Nove Željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke. Znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove Željezare, što je upitno.
0: U Banja Luci je održana sjednica Komisije za manastir Hilandar Vlade Republike Srpske na kojoj su definisani naredni koraci u institucionalnoj podršci ovoj svetinji. Dogovoreno je i da do kraja godine u Banja Luci budu održani dani manastira Hilandar na kojima će još jednom biti potvrđene čvrste veze Srpske i najveće nacionalne, istorijske i crkvene svetinje srpskog naroda. Opširnije je Gordana Stanić.
3: Na sjednici je usvojen izvještaj i sagledano postojeće stanje na samom objektu, odnosno na kuli kralja Milutina, izjavio je episkop Marčanski Sava. On je rekao da su usvojeni naredni koraci u pripremnim radovima na sanaciji tog važnog objekta.
4: Dakle, taj objekat kule kralja Milutina, koji je jedan od najpoznatijih objekata u manastirskom kompleksu, jeste veza našeg naroda, Republike Srpske, sa manastirom Hilandarom, ali ne samo sa onim njegovim početnim prvim periodom koji je u vezi sa Svetim Savom i Stefanom Nemanjom, odnosno Svetim Simeonom Mirotočivim, nego i sa malo kasnijim periodom sa kraljem Milutinom, u kome su mnogi objekti, pa i sama crkva današnja manastirska, nastali i izgledaju onako kako izgledaju danas.
3: Fokus u narednom periodu će biti i organizovanje manifestacije Dani Hilandara u Srpskoj, izjavio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić. Podsjetio je i na snimanje dokumentarnog filma.
5: To će biti dani koji su posvećeni našoj najvećoj istorijskoj nacionalnoj crkvenoj svetinji koju imamo i to će biti dani i kulture i duhovnosti kada će nas posjetiti bratstvo manastira Hilandar i kada ćemo našim građanstvu i svim dobrim ljudima prikazati film o jednom posebnoj sceni iz naše istorije, a to je kada je manastir Hilandar pritekao pomoć tada mladoj Republici Srpskoj 1998. godine kada su pomagali novorođenčad u Republici Srpskoj i obilazili porodilišta i bolnice širom Republike Srpske.
3: Romić je dodao da će u okviru manifestacije, a koja bi trebala da bude u septembru, biti organizovana izložba veoma rijetkih i vrijednih fotografija manastira Hilandar.
0: Svjetski poznati historičar iz Izraela, specijalizovan za izučavanje holokausta, Gideon Grajf, održao je u Palama predavanje Holokaust i kultura pamćenja. Predavanje je održano u okviru četvorodnevnog skupa koji organizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske. Opširnije Bojana Mandić.
6: Posljednjih 14 godina izraelski historičar Gideon Grajf otkrio je čak 57 načina na koji su Srbi, Jevreji i Romi ubijani u Jasenovcu. Brutalnost ustaša pri oduzimanju života bila je strašnija od egzekucija koje su sprovodili Nijemci u Auschwitzu i drugim logorima. Na osnovu saznanja Grajf

0: donosi kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom u krajinu. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 17, na jugu oko 20. Maksimalna dnevna od 28 na zapadu do 34 na istoku, u višim predjelima od 23 stepena.
1: U večernjim novostima podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti.
2: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
1: Nova linija sa Banjalučkog aerodroma od danas iz Banja Luke do Tivta u Crnoj Gori za 35 minuta.
2: Privremeni stečajni upravnik predložio otvaranje stečaja u rudniku Nova Ljubija.
1: Trump vjeruje u dogovor sa Iranom u narednih nekoliko dana.
2: Sport. Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera beogradskog Partizana. 19 časova, 17 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Valentina Knežević i Ivana Frank.

Nik, beogradskog izdavača Litera, prvog možda privatnog izdavača u Srbiji, 87. osme osnova. I bio poznat već po 11 tomova srpske ilustrovane istorije, pa je glavni urednik i direktor i vlasnik Litere, sada pokojni, nažalost, Velja Vesović, nekada i glavni urednik Duge, za koju sam povremeno i pisao, došao na ideju da isti takav projekat ilustrovane istorije Rusije, ali u 40 tomova, izdajemo u Rusiji, u Moskvi, da Litera bude izdavač. I koga će za izvršnog urednika da tamo pošalju, pošalju mene. A ja sam imao i motiv više, ako ne i glavni. A to je bila ljubav prema ženi, Ruskinji, koja je sada moja supruga, glumici ruskog MHAT-a Jeleni Trepetovoj, sada Kostić. Ovdje je bila i glumica u Narodnom pozorištu, dugogodišnji profesor na Akademiji umjetnosti sada u Banja Luci. I to je nekako bilo u vrijeme kad smo se mi dogovarali već preko telefonom da se na neki način sve to završi ili kruniše nekim ozbiljnijim načinom zajedništva, to je brak. I ispadne mi stvarno onako kao kec na desetku, slijedi vjenčanje. Ja sam već bio momak u godinama, blago rečeno 43, 44. godina i moja je majka koja je još tada bila živa, posljednjih 10 godina gubila nadu da ću se ja uopšte i ikada oženiti i stalno je govorila, slušaj, ako se to ikada desi, da se ti stvarno oženiš, to će biti tako čudo da će i televizija snimati. I sve više i u to vjerovala, ako se to kad desi, da će to stvarno biti od državnog interesovanja događaj. Kao za Riplija. U tih 10 godina njene nevjerice, kad je moj život u pitanju, svašta se izdešavalo na prostorima Jugoslavije, i rat je počeo, i raspad Jugoslavije. U svim tim strahotama i nesrećama bilo je nekih lijepih trenutaka, jedan od njih je bio i festival, filmski festival, drugi po redu, Zlatni vitez, održan je u Novom Sadu. Ja sam jedan od potpisnika tog festivala, njegov umjetnički direktor sam bio. Burljajev, naravno, Nikolaj Petrović je bio direktor Zlatnog viteza i danas je to ruski poznati glumac i reditelj. I doveo je cijelu ekipu u tada blokiranu Jugoslaviju, kažnjenu sankcijama, doveo je preko 30 zemalja. Ali ono što je bilo meni interesantno i što je važilo za ovu priču, to je da sam ja tada upoznao svoju, to je bila 1992. godina, svoju buduću suprugu, glumicu rusku koja je na prethodnom prvom festivalu dobila glavnu nagradu Zlatnog viteza za svoju žensku ulogu u filmu Zver izlazi iz mora, snimljenog u Sovjetskom savezu 90, godinu dvije prije toga. I evo sad smo se u Novom Sadu mi zbližili i od tada su krenuli maltene neki naši uzlaznom, što kažu, putanjom ti naši odnosi i došlo vrijeme da se vjenčamo u Moskvi. Upoznam se i sa njenom budućom kumom, poznatom rediteljkom Renitom Grigorjevom. To je već vremešna dama sada, koja je snimila nekih 30-ak igranih, veoma poznatih filmova u Sovjetskom savezu, a na tom festivalu u Novom Sadu pobjednik festivala bio je prethodno u Moskvi, pa onda i kod nas, njen igrani film Malčiki, što znači dječaci, prema onom 10. poglavlju iz romana Braća Karamazovi, Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Renita i ja smo se tako sprijateljili, što kažu, na prvi pogled, postali smo sjajni prijatelji, ostali cijelog života, bratimili se čak. I kad sam ja došao u Moskvu i kad smo već privodili kraju razgovore o vjenčanju, ona kaže, slušaj, nemoj ovdje u Moskvi da se vjenčavate, nego ajte tamo gdje sam ja snimala film Malčiki, a to je grad Jeljec, kako kažu Rusi, nekih 500-600 km udaljen od Moskve, stari grad koji je sačuvao, ona kaže, sačuvao je ambijent Moskve iz Rusije iz 19. vijeka, tamo je hram Voznesenje, jedan od najvećih hramova u Rusiji, tamo se vjenčajte, molim te, ajde tamo da bude, ja kad se već ženim, što svejedno mi je gdje se ženim, gdje se vjenčavam, stižu moji svatovi, moji svatbari iz Srbije, iz Švajcarske kum, doktor Miki Manojlović, moj veliki prijatelj i kum, stižu iz braća, sestre, iz Beograda, iz Crne Gore, iz Niša. Ja ulazim sa svojom dragom u hram kad imam šta vidjeti. Unutra kamere televizijske. Ja se prosto kao oparen trgnem i sjetim proročanstva moje majke koja kaže, ako se to bude, ako se to ikada bude dešavalo, to će biti tako čudo da će to snimati i televizija. I zaista to bude tako. Televizija

Televizija snima naše vjenčanje, ali ne iz razloga iz kojih je to moja majka proricala, već iz jednog sasvim drugog. Samo se to podudarilo sa ovim proročanstvom. Jelec je bio grad zatvorenog tipa u Sovjetskom savezu, a te 93. on se već otvarao, jer je bio zatvoren iz nekakvih strateških razloga. Tu je bila poznata vojna industrija, pa vjerovatno zbog toga. A evo sad se grad otvara i Renita Grigorjeva je reditelj cijele serije dokumentarnih filmova o gradovima koji se otvaraju. I prva, jedna od prvih tih serija je bila, iz te serije epizoda, bila je ta 50-minutna epizoda o gradu Jelcu, u kome se, eto, vjenčavaju ruska glumica poznata i srpski pjesnik, pisac, to jest moja malenkost. I od početka do kraja, uz priču o Jelcu, o njegovom mjestu i značaju u ruskoj istoriji, ide i naše vjenčanje, i u mnogim listovima je bilo, čak i na naslovnoj strani u tim lokalnim listovima. I ja sam naravno javio svojoj majci koja nije mogla doći na vjenčanje, bilo je u Beogradu. Ja kažem, eto, zaista se tako desilo, ti si pogodila, televizija je sve snimala i dobit ćeš snimak da vidiš koliko si bila u pravu.

Pored kapije je bio zid na koji sam ja sio, izvadio tu tabakeru, zapalio i slušao muziku koja ima puno elemenata srpske muzike. Nešto iz Užičkog kola, iz Čačanskog kola, iz folklorne muzike Srbije prije svega. Puno istovjetnih elemenata. Tako sam se ja udubio slušajući tu muziku da nisam vidio kako mi iza leđa stiže domaćin, te kad mi je Boga nazvao, ja se okrenem, malo se iznenadim i vidim čovjeka negdje starijeg od mene možda nekoliko godina, nevelikog rasta, crnpurastog. Vidim da nije Rus, ali on odmah razbije meni tu nedoumicu i kaže, prepozna me, zahvaljujući toj televiziji kablovskoj, vidjeli smo vas na televiziji, vaš program, vaše književno veče i mi bismo došli, porodica bi došla, mi volimo Srbe, volimo poeziju, ali evo ja ženim, kaže, ovdje sina. Ženim sina i nismo mogli, a mi smo inače, kaže, pravoslavni Osetini. Ja čestitam onako, više kurtoazno i hoću da odem, da ne sedim tu i da ne smetam slavlju. On kaže, ne, ideš sa mnom, idete sa mnom unutra u dvorište iza kuće, obavezno, ne, ja neću, on hoće. I nekako me uvuče unutra. A tamo pukla sofra, barem 100 metara dugačka. Na njoj sve đakoni ovog svijeta. Sa jedne strane sjede domaćini Osetini, a preko puta njih na klupama, stolicama, za sofrom, po tom lijepom danu, sjede njihovi prijatelji, rodbina i prijatelji mlade Tamare, djevojke iz Gruzije i veseli se svako na svoj način. Smenjuju se u veselju, mene predstavi domaćin ko sam, ja doživim neviđene aplauza, veće nego na književnoj večeri naravno, posade me maltene čelo stola uz djedu mladoženjenog koji ima 93-4 godine u tom trenutku, posade me pored njega, domaćin digne zdravicu, održi suvislu priču o Srbima, ko su Srbi koji eto i ratuju sada, kao i mi Osetini, kaže on, stalno u borbi za svoja prava, stalno u borbi za slobodu, u borbi protiv susjeda druge vjere koji mu ugrožavaju tu slobodu i eto, ja sam tu dobrodošao, ja gledam te običaje, oni su nevjerovatno slični običajima, svadbenim običajima u staroj Hercegovini, u staroj Crnoj Gori, možda više i nema ni tamo tih običaja. Ja ih se prisjećam iz onog vremena kad sam ja bio dječak, te unakrsne zdravice, te sofre, dugačke sofre, gdje se nazdravlja flašama i kad se nazdravlja, onda se u grlić od flaše stavi novac, pa se nazdravlja nekoj tamo tetki, nekoj strini, nekoj ujni, nekoj obično od žena koje nemaju izvore prihoda, pa im neko od svatova nazdravlja i tako ih eto i pomaže na taj način da uzmu taj novac, da imaju malo i one nekakve rezerve crne i novac koji će sigurno negdje završiti kod nekog drugog kao crni fond, da će ga nekom od unuka, od sestrića. I ja se uključim, i ja nazdravljam nekoj baki, nazdravljam nekoj tamo, nazdravim majici, mladoženje majici nevjeste Tamare iz Gruzije. I polako se uključujem u veselje. Organizatori su me čekali na ručku, ja se nisam pojavio, čekali su me na večeri, nisam se pojavio, čekali su me sljedećeg jutra na doručku i na ručku nisam se pojavio i onda su me tražili po gradu i našli me. Nisam ja bio u nekom pijavom stanju, ne daj Bože ili nešto, ne. Ja sam jednostavno ostao u tom veselju do kraja, ne mogavši da mu odolim. Kako se ono produžavalo? Ono se produžavalo tako što ova strana sa kojoj sam se prvo družio, na kojoj sam sjedio i pio klasično konjak, pa malo mezio, pa onda vino, konjak izuzetan i osetinski i gruzinski, vino odlično, o zakusi da ne govorimo, pjesma izvanredna, mada jezik i jedan i drugi nisu slovenski i nisu mi laki, međutim mi se na ruskom sporazumijevamo, a onda posle nekak 3-4 sata vidim ova strana, druga strana prijatelja iz Gruzije, koja uzgled rečeno pjeva najbolje na svijetu, naravno muške pjesme, izvanredne, nešto poput klapa dalmatinskih, možda još bolje. Pjevaju pjesme stare po 600-700 godina gruzijske i što je meni bilo začudno, oni ništa ne piju, a sve su pijaniji i sve su veseliji. Oni su samo, Gruzini su samo jeli lubenice. Pritom moram da kažem, mlada nevjesta stoji cijelog dana među djeverima, među osetinima. Ona ne sjeda, ona ne jede i ne pije. Ona mora da pokaže svoju izdržljivost. To je svojevrsna inicijacija. Da je spremna za porodični, teški, bračni život. Da malo troši, a mnogo privređuje. To je otprilike poruka njenog stoicizma.

se smenjuju, ona je cijel dan tu, Tamara, kao svijeća prava, prelijepa, stoji među njima, čak i u WC se ne ide. Sve dakle mora da bude potvrda izdržljivosti.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: 96. Malo posle čuvene književne večeri u selu Špakovka, ja sam ostao još na Kavkazu, imao svoje tribine i svoje književne večeri kao novoprimljeni član Saveza pisaca Rusije. U onim gradovima kojima je posljednje godine života proveo Mihajl Jurjević Ljermontov, vjerojatno posle Puškina, a neki smatraju i prije Puškina, najveći pjesnik ruskog 19. vijeka, čovjek koji je 1842. godine tu poginuo u dvoboju, nedaleko od mjesta u kome sam ja imao književno veče, ispod planinskog vrha Mašuk. Ubio ga je njegov kolega, oficir u dvoboju, Martinov. Niko do kraja ne zna zašto. I Ljermontov je prekinuo svoj mladi život i svoje stvaralaštvo 35. godine života. Međutim, ostavio djelo velike vrijednosti, da ne kažem samo, da ne pominjem samo roman Junak našeg vremena ili poeme Demon, Ciri. Nešto od toga sam i ja prevodio. Puno njegovih stihova sam preveo. I riješim dok sam tu, ajde da pišem o onim pjesmama koje je on, a to je 6-7 pjesama, ne više, i da ih prevedem na srpski jezik koje je on pisao posljednjih mjeseci svog života, boraveći tu na Kavkazu. Kao mlad, potporučnik, poručnik.

njem upravo zbog jedne jedine, gdje sam se mučio na prvom stihu. On je toliko meni bio bizaran u prevodu na srpski jezik, da sam ja otprilike 4-5 dana se mučio sa tim prvim stihom, pitajući se, a zašto tako da počne pjesmu uopšte? Šta znači izlazim sam na stazu? Htio sam da se prevede pjesma u okviru melodije u kojoj se pjevala, jer je jedna od najljepših i meni najdražih, inače, melodija i pjesama ruskih. Dok se to dešavalo, dok sam se ja mučio sa tekstom, ja nisam ni osjetio da me prvo napala prehlada, a onda i nešto ozbiljnije, mnogo ozbiljnije od prehlade, a to je da mi je perforirao čir na 12-palačnom crijevu. Ja sam krvario, ne osjećajući da krvarim. Tu nemoć koju sam osjećao danima u njegovom stanu, nisam nikako shvatao dok me on nije poveo brzo kod ljekara, njegovog poznanika, koji je odmah, stari gastroenterolog, vidio da mi se dešava teška upala 12-palačnog crijeva i da tu vjerovatno ima i oko 3 litra usirene krvi. Ja sam tada bio strastveni pušač, što je još više vjerovatno doprinijelo takvom mom stanju. Brzo su me hospitalizovali po preporuci ovog starog doktora. Ja sam na nekim, dovezan sam u bolnicu, u kliniku Stavropoljsku. Ja pomislim, a što ja ne bih izvadio ovu iglu iz ruke? Ja primam, Nik Terenčić je brzo pronašao, obezbijedio krvnu plazmu. Zaista sam preko 3,5 litra krvi bio već izgubio i to mi polako daju. Ja sam osjetio neki boljitak, neku snagu koju nisam osjećao danima. Hoću da zapalim cigaretu, skinem onu iglu, izvadim iz vene i polako odem do toaleta. Tako sam i tu svoju posljednju cigaretu u životu zapalio i tu sam izgubio svijest. Bila je nedelja i ja se jednostavno iz te svoje probudim nesvijesti, besvestice i vidim da sam u operacionoj sali, na stolu. I dolazi glavni, onaj koji treba da me operiše i kaže mi, o čemu se radi, zašto sam, kaže, ustajao, već su bili zaustavili krvarenje, a ja sam, eto, obnovio, tromb je proradio i više nema čekanja, mora se operisati, pod hitno. Iako je, eto, nevrijeme, ponoć je, već kasna noć. Ja pročitam nad njegovim džepom njegovo ime i prezime i shvatim da je Čečen. I te 96. tu kasno u ponoć, ja njemu kažem na ruskom, doktore, svaka čast vama, ali ako mora operacija, onda i ruka mora biti pravoslavna koja me operiše. On ne može da vjeruje šta sam mu rekao. Pita me da to ponovim, ja to ponovim. On skine onu masku, kaže, ja ne zadovoljavam taj kriteriju. Ove dvije sestre također demonstrativno, jer su mu bile zemljakinje, također se povuku iz operacijene sale, ostanemo sami, doktor Pavle Florenski, i pita mene, odakle si ti i ko si ti? Ja kažem, odakle sam. Ja sam Srbin, kažem. A on kaže, pa ti poznaješ, kaže, Karadžića, Mladića, Republiku Srpsku. Ja kažem, da, znam i ja sam i otuda. Pa možeš li ti, kaže, mene da odvedeš ovako starog tamo, da ja, kako dolikuje, završim svoj život, ne samo radni vijek, a ja ću naći mogućnost da te operišemo. Ja obećam. I on nazove tog trenutka telefonom tu iz operacione sale Igora i Andreja, njegove bivše asistente i učenike, pošto je Florenski bio poznati profesor. Dolazite, kaže, ljudi, evo ga čovjek koji traži pravoslavnu ruku da ga operiše. Ukratko ih informiše o čemu se radi. Kako je bila nedelja, oni su došli sa neke svadbe. Prilično ljudi bili pod gasom, opušteni, preopušteni i bukvalno iza svadbarskog stola, iza sofre su došli u operacijonu salu i oni mene operišu. Iako kažu, to je vrstan hirurg koga sam ja na takav način udaljio iz operacijone sale. I nažalost, tu je došlo do teških poremećaja. Slabo mi je bila urađena ta imobilizacija pluća. Kako sam bio prehlađen, ja sam jednostavno dobio pneumotoraks. Otišlo mi je sve na pluća i bio sam mjesec dana, tačnije 22 dana sam bio u komi, a mjesec i po dana sam ostao na, u šok sobi na odalenju i samo zahvaljujući valjda Gospodu Bogu, a i starom hirurgu Florenskom, ja sam preživio, izašao sam iz te kome, ali dok sam bio u njoj, sve vrijeme sam sanjao Ljermontova, onako u šinjelu, u mundiru, ide oko mene, pobija u zemlju kočiće i veže

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Dok sam živio u Rusiji od 1993. jedno od večeri i gostovanja koje su mi priredili iz Saveza pisaca Rusije, s obzirom da sam postao njihov član, bilo je gostovanje u Samari, jednom od velikih centara ruske i duhovnosti i veliki industrijski grad. Tamo se proizvode i Samare, Lade Samare, i tamo je dio grada se zove i Toljati. Tu su te čuvene fabrike. Samara je dvomilionski grad. Ima veliko mjesto u ruskoj kulturi i prošlosti i istoriji. I prelijepo je bilo i to književno veče, i dva sam, čini mi se, imao jedno za drugim, da je čak ono drugo bilo, zato što je procijenjeno da je to prvo vrlo uspješno, ajmo i drugo ćemo pa kroz tri dana, možeš, a tri dana ostani kod nas, malo razgledaj grad i okolinu. Evo ti Lada, vozi se ako znaš, ja naravno ne znam da vozim Ladu, voze oni mene, domaćini, ali imam šta da vidim, šalu na stranu. Jedno od tih čudnih eksponata koje sam uspio tada da vidim, bilo je i atomsko sklonište Josifa Staljina iz 1941. godine. Ono je tada napravljeno u vrijeme kad se Samara nazivala Kujbišev. Grad je bio Kujbišev u slavu revolucionera Kujbiševa, promijenila svoj stari naziv Samara. Kad su Njemci već opkoljavali Moskvu i kad je skoro bilo sigurno da će Moskva pasti i kad je trebalo evakuisati ne samo centralni komitet i ne samo vrijednosti muzejske i druge, izmjestiti vladu, nego i ambasade, tad je valjalo naći rezervni položaj, rezervni grad.

koji će postati ratnom prestolnicom Sovjetskog saveza i odlučili da to bude grad koji bi še današnja Samara. Da bi sve to koliko toliko bilo solidno urađeno, Sovjeti su organizovali izgradnju tog Staljinovog atomskog skloništa za koje nisam ni znao da postoji i za koje niko od nas nije znao da postoji, a po nagovoru mojih domaćina iz Samare ja se zamolim načelnika grada da upravo vidimo taj eksponat, da vidimo to atomsko sklonište. Mnogi iz Samare, domaćini moji, nisu imali prilike, a rođeni su tu i žive po 40-50 godina, da budu ikada u tom skloništu. Načelnik grada, pošto mi je rekao što god tražiš, imaš, nije mogao nikako da me odbije i mi se svi jednog lijepog od ta dva dana, tri koliko sam ja u Samari, jednog jutra nađemo pred zgradom i ulazimo u običan ulaz stambene zgrade. Socrealističkog izgleda zgrada kao i većina u tom dijelu grada. Zgrade su naravno rađene neka prije, neka poslije drugog svjetskog rata. Odmah tu je Volga, najšira u svom toku. Sa druge strane je Volga grad Toljati, gdje se i proizvodi Samara, automobil Samara. A Volga je, recimo, pa to je maltene na obali Volge, možda nekih stotinak metara ta zgrada. Izgleda, dakle, obično kao i većina stambenih zdanja i građevina u gradu Samari. Mi uđo smo u zgradu, ali ne odo smo uz stepenište, nego otprilike ostanemo na tom nivou podrum, ulaska u podrum, krenemo pravo i nađo smo se ispred masivnih metalnih vrata, koje na sebi imaju neku okruglu, veliku bravu, kao otprilike kormilo što ima na, u škunama i u ribarskim lađama, plovilicama. Počne da se okreće sama ta brava, neko je dakle pokrenuo neki mehanizam sa one strane vrata, vrata se otvoriše, metalna, zarđala, teška, uz škripu se otvoriše. Mi uđo smo, ali tamo je sasvim drugačiji ambijent. Odjedan put se pali svijetlo, vrata se za nama zatvaraju. Tu je i načelnik grada Samara. I mi se nađali smo ispred jednog velikog zida koji je sav bio u vitražu, na kome je u nadprirodnoj veličini, kubistički, ajde da kažem, izvajan u tom staklu lik onoga kome pripada to sklonište u lik Josipa Visarionovića Staljina. Pred njegovim likom se nađali smo. Otvoriše se i sad smo brzo da su i to vrata, otvore se i ona, na sredini se negdje taj lik dijeli na lijevu i desnu stranu i mi ulazimo u prostoriju, dočekuje nas laka muzika u neko predsoblje atomskog Staljinovog skloništa, koje je pravljeno samo pola godine, od juna 1941. pa eto do kraja te iste godine. Sve nam to objašnjava kustos koji nas dočeka, pošto se taj vitraž otvorio, i kustos je nevjerovatno sličan Džugašviliju, Staljinu. S tim što je visok najmanje 2,10, ogroman. Ali lice sa onim brkovima, sa onim obrvama, to kao da je kloniran Staljin, ali u nadprirodnoj veličini, kao na onom vitražu. Staljin je bio nevelikog rasta, poznato je. A ovaj je barem 40 cm više od Staljina. I on počinje da nam priča, ali ja vidim pritom da su i načelnik i svi vrlo krotki, uzdržani, u nekoj vrsti opreza, dok razgovaraju sa kustosom. I maltene mu sa nekom, izvinjavajući se na neki način, objasne da je to njihov gost, to jest ja, imao je želju da vidi baš sklonište, a ko je gost, a oni mu kažu ko je gost, Srbin iz Jugoslavije, a on kaže, a da, revizionista. I ja vidim da ja nisam dobro došao. On je to rekao tako, sa takvom ironijom da je to maltene bilo da se osjećao prizvuk cinizma, da ne posjećam nikoga da, na šta je on mislio. On je mislio na onu 48-49. kad su se politički razdvojili Sovjetski savez i Jugoslavija, kad je naš Sovjetski savez optuživao zbog revizionizma i izdaje interesa Varšavskog pakta, da mi sad ne ulazimo u tu priču, ali od tada kod tvrdokornih i sa jedne i sa druge strane stav nije promijenjen. Sa stanovišta tvrdokornih sovjetskih komunista, mi smo izdali Jugoslavija i Josip Broz Tito i tako dalje, mi smo izdali zajedničke interese. I mi smo prvu ciglu iz one tvrđave koja se zove Varšavski pakt izvukli i rušnim napravili taj zid. Tako smatraju ljudi kojima pripada očigledno i kustos

u atomskom skloništu Josipa Visarionovića Staljina. Elem pokazuje nam prvi sprat i kaže ovakvi su sad svi spratovi u sljedećih 18 metara spuštanja u dubinu. Ovo je tipski sprat i na svim spratovima je isto sve. Na tih 18 metara i tih 9 spratova. Oni su od teškog metala, otprilike kao brodske kabine, pravljene te sobe. U tim prostorijama su i zalihe hrane, zalihe ljekova, ambulante. Sve se to nalazi na svakom od tih spratova. I kaže, sad pogledajte ovaj i onda se spuštamo liftom i mi se spuštamo liftom, ide muzika. U slavu Staljina, u slavu Sovjetskog saveza, tiha, diskretna. Liftom se spuštamo, do tog dana sam ja bio najviši, vjerovatno u Samari, sa svoja 2 metra, ali eto, kustos muzeja je bio od mene viši 10 cm i obraćao mi se nekako sa visine, u punom smislu te riječi, uzdržano, svaki put, ne propuštajući da mi kaže da sam revizionista i da on to što radi, tog jutra ne radi od svog srca, nego eto, tako su htjeli ovi iz vlasti Samare i on ne može da to ne odoli. Spustili smo se na 36 metara dubine, 36 metara ispod nivoa Volge. Kad smo se spustili na taj najniži nivo, tamo vidimo repliku. Obrali smo se u sali koja je u stvari predstavljala repliku kongresne dvorane u Kremlju. Naravno, manjih dimenzija, ali potpuno istu, u kojoj je moglo da se smjesti 64 delegata člana politbirova, 3 novinara i 2 zapisničara koji će da hvataju stenografske bilješke. Sto je tu za Džugašvilija, a okolo su stolice za delegate. Interesantno da tu nikada nije došao Staljin, jer se nikada nije ni preselila prestolnica iz Moskve, jer je Moskva odbranjena, ali sve je već bilo pripremljeno. Čak smo našli i ambasadu, zgrade, 20 ambasada sam našao u Samari, pokazali su mi ih. Jedna od njih je bila jugoslovenska ambasada. Ali niko se nije selio iz Moskve, napad Njemaca je odbijen, kao što znamo u decembru, zahvaljujući sjajnom maršalu Žukovu. Uz taj podatak još interesantnija činjenica da je kustos ovog muzeja stalno govori u sadašnjem vremenu. Ovdje sedi drug Staljin, to je njegov sto, ovdje sede članovi politbiroa. A ovom opreko puta je soba za odmor druga Staljina. On je za njega živ, on je za njega realnost. Mislim da se Andrej zvao kustos. Ajte da vidite, kaže, njegovu sobu za odmor. Prvo ćete vidjeti njegovu radnu sobu, mali kabinet, one su na neki način povezane i obje su šestougaone. Ovdje je tovariš Staljin, kaže on, posle ručka malo odmori. Pogledajte, on i ne želi da spava. Ovo kanabe, to i nije kauč. Samo da se ispruži i eto digne noge na onaj naslon i on tu kratko bude. Radi, kaže, od ujutru do uveče. Nema, kaže, odmora. I što je zanimljivo, svaka od tih zidova, 6 zidova, i na njegovoj radnoj prostoriji i na njegovom prostoriji za odmor, imaju vrata. I meni Šapuće je tada Vjačeslavom Mihajlovićem Klikovim, velikim vajarim skulptorom koji nam je i poklonio, nama Srbima poklonio Svetog Savu, onog dana se nalazi pred Bibliotekom Narodnom u Beogradu, kaže, pitaj ga kuda vode ta vrata. Niko se ne usuđuje, kusto se ništa da pita, a pošto sam ja već kod njega izgubio svaki ugled još u startu, još od početka, ajde preuzmi ti taj rizik pa ga pitaj. I ja pitam, a gdje vode ova vrata? A on kaže, a vi se sami dosjetite, nije rekao revizionisto, ali je to tako negdje zvučalo. A ja razmišljam, moguće da je to bila neka psihološka presija na one koje on pozove, Staljin koje pozove na čaj posle ručka u trenucima odmora. I oni uđu kod njega i treba da imaju, prema onome što mi znamo o Staljinu, ako je to tačno, da imaju stalno taj osjećaj kako iza tih vrata može svako trena da iskoči neko i da oni nestanu iza tih vrata, ako se to njemu hoće. Naravno, ja to ne smijem da izreknem. Ja kažem, vjerovatno ova vrata vode nekim kanalom u Volgu. Kako, kaže on, vode u Volgu? Pa tako, vjerovatno su spojena sa Volgom i nekom malom podmornicom u slučaju evakuacije. Kakve, kaže, evakuacije? Pa jesi ti normalan? Tavariš Staljin se nikada nijedakle nije povukao. Ni iz Moskve, ni iz Kujbiševa, ni iz našeg vremena. To kaže uz osmijeh, gledeći one brkove koji nevjerovatno, nevjerovatno liče na Staljinove brkove.

0: Ovo sam pročitao negdje u periodu kad sam imao možda 30 godina i kad sam sarađivao sa politikinim zabavnikom, pišući tekstove zanimljive o uglavnom o životinjama, o ljudskim sudbinama koje su tako bile neobične i privlačne za širu publiku, a nekad sam se koristio i tom literaturom ruskom, poljskom, koja je inače bogata ovakvim tekstovima i prevodio ih na srpski jezik sa naznakom odakle su naravno prevedeni, ili sam ih pretvarao u priče koje su bile dostupne i prilagođene čitalačkom ukusu i profilu o lista Zabavnik. Poslužila mi je u osnovi ta priča o relativnosti psećeg vijeka. Poslužila mi je kao pomoć u poimanju ljudskih sudbina i dugovečnosti ljudske, o relativnosti ljudskog vijeka, naročito kroz pjesničke biografije, gdje imate pjesnika i stvaralaca koji su živjeli po 20 godina i ne više, 25 do 30 najviše, a završili su i zaokružili su svoj opus, ispunili su svoju zemaljsku misiju i očigledno Bog ih je uzimao onda kad se to u njima poklopi sa onim što je kodirano. Toliko i toliko ćeš stihova napisati, toliko i toliko ćeš priča napisati i ti onda posle toga više možeš da se okrećeš nebu i možeš da odlaziš u večnost. A iz druge strane imate stvaraoce, pisce, pjesnike koji su živjeli i po 80-90 godina, dakle sporije su dolazili do te kvote koja je u njima negdje kodirana i koja je u njima predstavlja neku vrstu biološkog zemaljskog sata i od koga zavisi ljudski vijek, dužina ljudskog vijeka.
1: Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

0: rušilo na krovu. Ljubojevićeva je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost i da će snositi sve materijalne troškove. Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletjeli su na Banjalučki aerodrom. Time je uspostavljena nova aviolinija iz Srpske sa Crnom Gorom. Promotivna povratna karta košta 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajaće oko 35 minuta. Resorni ministar Zoran Stevanović istakao je da je važno da se postiče razvoj i povećanje broja putnika na aerodromu. Nova aviolinija Tivat Banja Luka još je jedan korak ka boljoj povezanosti Republike Srpske sa regionom, istakao je premijer Savo Minić. Predsjednik Komisije za manastir Hilandar vlade Republike Srpske Marko Romić najavio je da će ove godine prvi put biti održana manifestacija Dani Hilandara u Republici Srpskoj, koja će biti posvećena kulturi i duhovnosti. Romić je rekao da je plan da ova manifestacija bude održana u septembru. On je dodao da će ova manifestacija biti prilika da građani pogledaju film o posebnom momentu iz istorije srpskog naroda. Rusija insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope, izjavio je šef ruske delegacije na konferenciji za pregled sporazuma o neširenju nuklearnog oružja Andrej Belousov. On je zatražio da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom dijelu svijeta. Imajući u vidu potencijal za napad na ključnu civilnu i vojnu infrastrukturu na ruskoj teritoriji, američko nuklearno oružje raspoređeno u Evropi je u suštini strateško, rekao je Belousov. Sutra u Srpskoj pretežno sunčano i toplo, jutarnja od 11 do 17, dnevna od 28 do 34. Sada u Banja Luci 26 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. U Hronici dana izdvajamo najvažnije vijesti.
0: U Čemernu kod Ilijaša sutra pomen za 30 ubijenih srpskih civila.
1: Anja Ljubojević podnijela ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine.
0: Otvorena nova aviolinija sa Banjalučkog aerodroma od Banjaluke do Tivta u Crnoj Gori za 35 minuta.
1: Gideon Grajf održao u Palama predavanje Holokaust i kultura pamćenja.
0: Saša Ilić predstavljen kao novi trener fudbalera beogradskog Partizana.
1: Vrijeme sutra toplo, popodne na oblačenje s padavinama. Kod spomena obilježja u Čemernu kod Ilijaša sutra će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja koji još nisu kažnjeni za ove zločine.
0: Na groblju u selu Čemerno biće služen parastos za ubijene nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika.
1: Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, jer Srpska ima dobre odnose sa novom američkom administracijom, Ruskom federacijom i Kinom, izjavio je u Trebinju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da postoje šumovi na relaciji sa briselskom administracijom, navodeći da je to najgora briselska administracija ikada i da bi zato za Republiku Srpsku najbolje bilo da sačeka neke nove ljude.
2: Znači, naš strateški jeste interes Evropska unija, ali ne po svaku cijenu. Da mi budemo dio Europe u kojoj nema pravo glasa.

0: od uvlačenja u te geopolitičke razmirice. Glavni problem je sada na relaciji Evropska unija i Rusija. Evropska unija vodi rat protiv Rusije preko Ukrajine. Vidljivo. 90 milijardi koji su dali, novi 70 koji zagovaraju za Ukrajinu, milijardi svakako će biti značajan, ne samo ekonomski, financijski, nego i vojni onaj odraz svega onoga što Evropa će tamo.
1: Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević podnijela je ostavku na tu poziciju jer je, kako je navela, od nje to zatražio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
2: Dodik je naveo da nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Podsjećamo, Ljubojevićeva je u subotu rano ujutro vozeći službeni automobil Narodne skupštine udarila u zaštitnu ogradu na putu u Trnu, a od siline udara vozilo je završilo na krovu. Ljubojevićeva je izjavila da u potpunosti preuzima odgovornost i da će snositi sve materijalne troškove.
1: Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda.
2: Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR. U usvojenom dokumentu ističe se da Narodna skupština zahtijeva od Savjeta bezbjednosti i UN-a da hitno usvoji rezoluciju kojom se okončava funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvara OHR.
1: U Sarajevu će sutra biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.
2: U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika.
1: Prvi putnici promotivnog leta Tivat Banja Luka sletjeli su na Banja Lučki aerodrom. Time je uspostavljena nova aviolinija iz Srpske sa Crnom Gorom. Promotivna povratna karta košta 107 evra, a let će biti dva puta sedmično i trajeće oko 35 minuta. Opširniji je Darko Đurić.
3: Uspostavljanje aviolinije od Banja Luke do Tivta od višestrukog je značaja za Srpsku, istakla je vršilac dužnosti direktora aerodroma Republike Srpske Valentina Kecman. Ona vjeruje da će ova linija olakšati građanima putovanje na Crnogorsko primorje.
4: Za razliku od prethodne dvije godine, građani Republike Srpske imaju priliku za nekih 35 minuta da dođu do Crnogorskog primorja. To je nešto su nam građani i tražili prethodne dvije godine i na čemu smo radili kako bi ove godine zaobišli čekanje na graničnim prelazima i kako bi olakšali ljetovanje našim građanima. Cijene karata su u promotivnom periodu prethodnih 30 dana prodavane za 107 evra po povratnoj karti u kojoj je uključen prtljag od 23 kg i 8 kg prtljak koji se nosi u kabini, bio određen popust na karte za djecu.
3: Ministar saobraćaja i veza Srpske Zoran Stevanović dodao je da je današnji dan važan prije svega za aerodrom Banja Luka, a i šire.
5: Važno je da se otvaramo prema destinacijama kako u okruženju, tako nadam se vrlo brzo i širom regiona i Europe. Vlada Republike Srpske, resorno ministarstvo će učiniti sve da ovo bude samo jedan u nizu novih letova na aerodrom Banja Luka.
3: Jedan od putnika koji je sletio na aerodrom Republike Srpske je i direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić i on je istakao značaj regionalnog aviopovezivanja.
6: Baš mi je posebno važno evo da sam na ovome letu ovdje i naravno želim svim onim putnicima koji će, vjerujem, u velikom broju dolaziti u Crnogorsko primorje, u Tivat koji je vrata Boke, da će se osjećati dobro, ugodno i da ćemo jednako ovako toplu dobrodošlicu upriličiti u Crnoj Gori.
3: Direktor Air Montenegra Vukadin Stojanović dodao je da se raduje budućoj i dugoročnjoj saradnji sa Srpskom.
7: Sigurni smo da će ova saradnja biti tokom čitavog njenog trajanja kao ovaj dan. Znači, uložili smo određeni napor, nećemo reći da se danas desilo ništa novo osim leta koji je novi, a sve ostalo je staro, stara poznanstva, stari prijatelji, rođaci, tako da još jednom bolje vas našli, hvala na dobrodošlici, lijepo i radujemo se budućoj dugoročnoj saradnji.
3: Nova aviolinija još je jedan korak ka boljoj povezanosti Srpske sa regionom, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić. On je dodao da institucije Srpske nastavljaju da ulažu u razvoj aerodroma Banja Luka i otvaranje novih destinacija u cilju jačanja saobraćajne povezanosti i razvoja turizma i privrede, istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži X.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša sutra će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno biće služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika. Vijeće naroda Republike Srpske sutra bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoren OHR. Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, jer Srpska ima dobre odnose sa novom američkom administracijom, Rusijom i Kinom, izjavio je u Trebinju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U oči tribine geostrateški položaj Srpske u Trebinju, Dodik je rekao da postoje šumovi na relaciji sa briselskom administracijom, navodeći da je to najgora briselska administracija ikada i da bi zato za Republiku Srpsku najbolje bilo da sačeka neke nove ljude. U Sarajevu će sutra biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. Mađarska neće tolerisati dvostruke standarde u politici proširenja EU i neće podržati ubrzano pridruživanje Ukrajine bloku, rekao je premijer Peter Mađar.

0: sam zapravo ja.
1: Radio Republike Srpske.

da se mane zla. Mesečinu da ni zlotru do šunja do tla. Pse da ne laju ako baš ne moraju.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko znaš

zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Kod spomen obilježja u Čemernu kod Ilijaša danas će biti služen parastos za 30 srpskih civila koje su prije 34 godine ubili pripadnici takozvane armije BiH iz Breze, Visokog i Kaknja, koji još nisu kažnjeni za ove zločine. Na groblju u selu Čemerno bit će služen parastos za ubijene, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i cvijeća. Čemerno je danas potpuno pusto selo u kome nema ni jednog Srbina povratnika. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Narodna skupština usvojila je 26. maja deklaraciju u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoreno HR. Geopolitički položaj Republike Srpske je danas nesumnjivo dobar, jer Srpska ima dobre odnose sa novom američkom administracijom, Rusijom i Kinom, izjavio je u Trebinju predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da postoje šumovi na relaciji sa briselskom administracijom, navodeći da je to najgora briselska administracija ikada i da bi zato za Republiku Srpsku najbolje bilo da sačeka neke nove ljude. U Sarajevu će danas biti održan sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni. Najavljeno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara. U radnoj grupi su predstavnici Savjeta ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Entitetske privredne komore i predstavnici konzorcijuma logistika. Privremeni stečajni upravnik u rudniku Nova Ljubija Ljiljana Mandić predložila je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru otvaranje stečaja u ovom privrednom društvu. Ona je navela da su razlozi za takav prijedlog činjenice da stečajni dužnik ima imovinu, da namiri povjerioce, da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti i da je neophodno da se povjerioci naplate ravnomjerno. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su iranske snage oborile američki helikopter Apache dok je patrolirao iznad Ormuzskog Moreuza i najavio odgovor zbog ovog napada. Istovremeno, Izrael je nastavio bombardovanje juga Libana. Izdato je upozorenje za evakuaciju stanovnicima Tira u južnom Libanu. U upozorenju se navodi da je izraelska vojska primorana da djeluje zbog kršenja sporazuma

0: Radio Republike Srpske.
1: Danas im na duši nema smisla.